Viva. Deep Vibes.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Viva FM.

To the beat.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Ieșenii vor putea ajunge direct cu avionul la Sports Festival de la Cluj-Napoca, eveniment care găzduiește în acest an meciul oficial de retragere al Simonei Halep. Compania aeriană Anima Wings va introduce zboruri speciale pe ruta Iași-Cluj-Napoca-Iași în perioada 13-15 iunie, în contextul parteneriatului încheiat cu organizatorii festivalului. La eveniment va mai participa Nadia Comăneci, căreia îi vor fi dedicate o serie de manifestări cu ocazia celebrării a 50 de ani de la primul 10 obținut de fosta gimnastă. În prezent, între ea și Cluj-Napoca, nu există curse regulate directe, iar deplasările între cele două orașe presupun de regulă escale sau transport rutier și feroviar pe durate mult mai mari. Potrivit companiei, ruta operată pentru Sport Festival va reprezenta singura conexiune directă între cele două orașe în perioada festivalului. Sports Festival va avea loc în perioada 11-14 iunie 2026 la Cluj-Napoca și este prezentat de organizator drept cel mai mare eveniment multisportiv din România dedicat sportului de masă. Ediția din acest an are în prim plan meciul oficial de retragere al Simonei Halep, dar și seria de evenimente dedicate celebrării a 50 de ani de la primul 10 obținut de Nadia Comăneci în gimnastică. Semnarea contractelor pentru cele două loturi ale autostrăzii A7 dintre Pașcan și Suceava reprezintă una dintre puținele vești bune pentru infrastructura rutieră din Moldova. După întârzieri de peste un an, CNAIR a parafat în sfârșit contractele, într-un context în care regiunea continuă să piardă timp și oportunități economice din cauza lipsei conexiunilor rapide cu restul țării. În cadrul podcastului Moldova vrea autostradă, difuzat la Viva FM, investitorul și antreprenorul Marius Alexe a declarat că regiunea Moldovei are un potențial uriaș, dar rămâne blocată de infrastructură și de lipsa investițiilor strategice.
1: Moldova are un potențial imens, dar, cum ai spus și tu, a fost ținută subdezvoltată, în special de infrastructură. Așteptările mele erau joase, trebuie să recunosc, legate de autostrăzi, dar un mare merit are Uniunea Europeană, care a dat banii, dar mai important ne și urmărește cu implementarea, că dacă ne lăsa de capul nostru, vedem la exproprieri și la celelalte lucruri cum se întârzie.
0: Acesta a subliniat faptul că antreprenorii din regiune suportă costuri logistice mult mai mari decât companiile din vestul țării și că lipsa autostrăzilor a determinat multe investiții să ocolească Moldova. În același timp, reprezentanții industriei tehnologice atrag atenția că infrastructura modernă nu mai înseamnă doar drumuri, ci și energie, transport feroviar și conectivitate inteligentă. Alex Maftei, Innovation Manager în industria automotive.
2: Nu putem vorbi de un factor singular. Când vorbim de un ecosistem, și trebuie să înțelegem acest lucru, toți factorii contribuie la creșterea lui și menținerea lui. Să zicem, în Iași, compania vede mult potențial. Desigur, factorul uman a fost principalul. Conexiunea la internet ne-a ajutat cel mai mult. Așa ulterior, este. Aeroportul care a crescut și vedem că ne oferă o conectivitate foarte importantă pentru factorul uman. Dar când vorbim să avem cumva o legătură și mai puternică, avem nevoie să scoatem poate mai mult decât idei și mai mult decât proiecte făcute în Iași, ci poate și construite în Iași. Uh-huh. Și aici, desigur, discutăm despre altfel de infrastructură. Desigur, și mediul industrial și mediul universitar.
0: În prezent, mai multe proiecte importante din Moldova sunt blocate în contestații sau proceduri administrative, existând inclusiv riscul pierderii unor finanțări europene. Organizația Mondială a Sănătății a declarat ieri urgență de sănătate publică de interes internațional după focarul de Ebola din Congo și Uganda. Bilanțul depășește 80 de decese suspecte, iar virusul a fost confirmat în capitalele celor două țări. Organizația Mondială a Sănătății a ridicat focarul de Ebola la cel mai înalt nivel de alertă pe care îl poate emite, deși a precizat că situația nu îndeplinește criteriile unei urgențe pandemice. Medicii avertizează că extinderea focarului în două capitale prin călători ridică semne de alarmă privind capacitatea de control a transmiterii în zonele urbane și la frontiere. Ebola este o boală infecțioasă severă, adesea fatală, provocată de contactul cu sângele sau fluidele biologice ale animalelor infectate și prin transmitere umană, ca urmare a contactului direct sau indirect, în acest din urmă caz prin intermediul mediilor contaminate. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: Da, am fost așa puțin neclar, puțin alambicată. Da, ce să faci, dragă Max? Sper că mă înțelegi după weekend, știi cum e. E la fel ca vorba aia de luni, lunea nici iarba nu crește, cam așa e și acum. După ziua de, după weekend, de altfel, parcă lucrurile nu se așează chiar imediat așa cum trebuie. Bună dimineața, bine v-am regăsit!
1: Bună dimineața și bine am venit.
0: Da, bine că am venit, că dacă nu veneam, măi, ce probleme aveam. Cum ți-a fost weekendul?
1: Măi, până acum, foarte bun.
0: Wow!
1: Foarte bun.
0: Da? Da?
1: Da.
0: A fost cu distracție, a fost cu emoții,
1: a fost,
0: nu?
1: A fost cu de toate. Da.
0: Așa este, da. Și cum a fost la tot ce a însemnat lansarea Bucovina FM?
1: Păi, cum să fie? Foarte bine. Foarte bine, am avut mulți prieteni alături de noi. A fost ca mai toate evenimentele pe care le facem noi, cu și despre oameni.
0: Da, așa este, am văzut, din nefericire n-am putut fi prezentă, dar...
1: A intrat și frățiorul ăsta mic în horă, păi... suntem un grup, o familie, ca să spunem așa.
0: Da, da, suntem.
1: Și de acum, știi cum... O leacă mai multă treabă.
0: Clar, un pic mai multă treabă, dar și mai bogați, da? Pentru că atunci când familia este numeroasă, voiam să spun, da? Ne putem declara bogați și cu cât suntem mai mulți, cu atât suntem mai bine. Pentru că avem aceeași voce și cu siguranță aceleași principii și valori. Așadar, să fie într-un ceas bun, bine că a fost cu petrecere, cu dans și cu voie bună și, bineînțeles, că ne-am văzut așa cu toții și cu prietenii noștri și cu toată lumea. Bun, acum însă, noi am început la Viva FM, o nouă ediție, după un weekend extrem de plăcut.
1: O nouă săptămână.
0: O nouă săptămână, da, clar, suntem deja în 18 mai, o zi specială pentru, apropo de familie, pentru familia mea, da, o zi în care, iată, cel mai mic membru își aniversează ziua de naștere, așadar la mulți ani. Profit de acest moment, da? Profit așa ca să dau în zare această urare și să o însoțească pe parcursul zilei astăzi. Evident, s-a dus la responsabilitățile ei, dar îi spun la mulți ani și să fie la fel de strălucitoare și minunată așa cum e încă de pe acum sau de când s-a născut. Atunci când emoțiile sunt mari, nu am găsit nici cuvintele. Deci, să ne întoarcem. Bine, hai să vorbim despre vreme, nu? Că despre ce altceva?
1: Da, aici e cel mai ușor pentru noi.
0: Da, cel mai ușor, lucrurile sunt foarte clare. Primăvara și-a intrat în drepturi, dragi ascultători, am putut vedea și în weekend. Am putut vedea temperaturi extrem de plăcute și soare generos. Pe alocuri și câțiva nori ce ne-au adus umbra mult dorită. Deja la Iași în acest moment sunt 14 grade. Vom avea cer variabil pe parcursul zilei, dar mai mult senin, deci soare, berechet ne va aștepta astăzi și mâine, uitându-mă așa la nivel de aspect, săptămâna vine și cu ploi, așadar azi și mâine ne vom bucura de soare și pare să că vom avea nevoie doar de ochelari de soare, nu și de umbrelă. Temperatura maximă va fi de 24 de grade, atât astăzi cât și mâine, va rămâne constant peste valoarea de 20 de grade și în perioada următoare. Pe noapte avem peste 10 grade, da? Deci, în mod normal, nu avem nevoie de centrală, nu avem nevoie de pături groase, pentru că avem 14-13 grade, cam pe aici suntem, iar chiar vineri văd 15 pe noapte, deci clar o temperatură confortabilă. La Botoșani cer senin la această oră, soarele ne va însoți pe tot parcursul zilei, 14 grade în acest moment, iar temperatura maximă va ajunge la 23 de grade. Avem parte la Botoșani de vreme de primăvară foarte frumoasă, cu 23 de grade și în continuare și evident săptămâna va fi cu această valoare, da? Adică peste 20 de grade în mai toate zilele. Peste noapte, la fel, valorile rămân undeva pe la 13 grade și sunt anunțate precipitații începând cu ziua de miercuri, iată. Vom vedea, oricum precipitații pe arii extinse văd eu aici, dar dacă e să ne gândim la ploile de primăvară, acestea sunt de scurtă durată de obicei, așadar sper eu să fie cazul, pentru că na, anotimpurile se mai schimbă. Ai cuvântul.
1: Pe zona de munte stăm bine astăzi din această perspectivă și stăm bine cam tot intervalul, când se pare că cel puțin din momentul de față, cu vreo 2-3 mici excepții, vremea cum e astăzi va fi în următoarea săptămână, de fapt următoarele 14 zile. Și când spun acest lucru, spre exemplu, la această oră, 7 și un picuț, da? Dai să mai dau un refresh să văd dacă se schimbă ceva. Da, la această oră, dragi prieteni, se înregistrează următoarele valori termice conform celor de la meteoromania.ro, adică site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Și anume, 11 grade Celsius la Târgu Neamț și Piatra Neamț și 13 grade Celsius la Rădăuți, Suceava, Fălticeni și Roman. Pentru ziua de astăzi, maxima va mai câștiga încă în jur de 10 grade Celsius, astfel încât la orele prânzului vom ajunge undeva la 22-23 de grade Celsius și vom avea parte de soare. Pentru că la începutul zilei cerul va fi parțial noros cu posibile picuri de ploaie pe aici, pe acolo, iar după amiaza o combinație de nori, soare și, de ce nu, chiar și o aversă de ploaie, dar extrem de scurtă, neînsemnată cantitativ. Și tot așa vor ține zilele până când ajungem joi și vineri, când sunt prognozate cantități mai mari de ploaie. Dar în rest, în ceea ce înseamnă temperatura, ziua peste 20 de grade Celsius și parțial însorit, noaptea peste 11 grade Celsius. Cu alte cuvinte, gata, am intrat într-o perioadă în care, de fapt, suntem la început de vară.
0: Da.
1: Cel puțin eu aș cataloga foarte ușor acest lucru. Ce să mai, pe la finalul lunii deja ne așteaptă temperatura aproape de 30 de grade Celsius, dar nu insistăm că asta e la finalul lunii.
0: Așa este. Din nefericire, prea puțină primăvară, primăvara rămânând, iată, anotimpul meu preferat, dar pare să că, na, așa trecem dintr-o parte în alta foarte repede, cu o perioadă de tranziție din ce în ce mai scurtă. Însă, nu ne plângem, pentru că e vreme frumoasă, vreme care îmbie la plimbări, la stat mai mult în aer liber și lucrul acesta este fantastic. Vine și campionatul mondial, vin și evenimentele ce se trăiesc pe teras. Deci, clar avem entuziasm pentru perioada următoare. Și vacanțe și concedii pentru cei care, evident, și-au plănuit sau intenționează să își plănuiască. Bun, despre toate însă vom mai vorbi până la 10. Deocamdată însă avem doza de educație, adică întâlnirea noastră de fiecare dimineață cu colega Adriana Nichitan. Bună dimineața, Adriana!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Există în viața profesorilor o perioadă aparte din an, un fenomen aproape sezonier. Cum există migrația păsărilor sau schimbarea anotimpurilor, există și momentul în care prin școli apare o energie specială. Căutări, liste, copii, adeverințe, semnături și expresia aceea rostită în șoaptă, dar oare unde am pus documentul acela? În acele zile, profesorii dezvoltă abilități pe care nici măcar nu știau că le au. Memorie vizuală, rezistență psihică, orientare în spațiu și o capacitate aproape supranaturală de a identifica un document într-un teanc de hârtii care pare organizat după principiul știu eu pe undeva pe aici. Cred că fiecare dintre noi a avut măcar o dată experiența aceea. Cauți un act de două ore, răscolești sertare, bibliorafturi, plicuri și te întreb serios dacă nu cumva obiectul respectiv a decis să înceapă o viață nouă în altă parte. Iar după ce îl găsești, inevitabil apare întrebarea: bun, și acum unde l-am pus pe celălalt? pentru că în educație există uneori un paradox simpatic, dar și obositor în același timp. Oamenii care învață pe copii să fie organizați ajung să participe la adevărate maratoane administrative. În perioada 26-28 mai, profesorii, directorii și personalul didactic auxiliar care doresc să obțină gradație de merit vor depune dosarele la secretariatele școlilor. Și, dincolo de hârtii, ștampile și liste, există ceva important care merită spus pentru cei care nu-și bat capul cu astfel de dosare, dar le-ar plăcea să-și bată alții capul pentru ei. De cele mai multe ori, în spatele fiecărui dosar stau ani de muncă, proiecte, implicare, activități, energie și timp investit. Pentru că un profesor nu adună doar documente. Adună ore, emoții, reușite, experiențe și urmele lăsate în viețile oamenilor. Pe de altă parte, e drept. Uneori, educația pare să iubească prea mult hârtia. Deși știm că adevărata valoare nu încape întotdeauna într-un dosar, iar dincolo de acte, semnături și biblio-rafturi, educația se construiește în fiecare zi, în oameni, nu în hârtii. E un paradox pe care educația îl cunoaște foarte bine. Oamenii care au ales să lucreze cu oameni ajung să petreacă timp enorm lucrând cu hârtii. Și, uneori, fără să ne dăm seama, ajungem în situația ciudată în care un profesor investește mai multe ore adunând dovezi că a făcut decât făcând efectiv. Și da, cred că e puțin amuzant, dacă stăm bine să ne gândim. Pentru că relațiile nu vin cu șină, empatia nu se xeroxează, iar încrederea unui copil nu poate fi pusă într-un biblioraft cu eticheta, anexa 7, pagina 14.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: Viva FM.

0: I went back to Ibiza, evident că ne-am dus cu gândul la vacanță, de asta și vorbeam chiar încă de la începutul emisiunii de astăzi, pentru că și vremea ne îmbie la acest gând și am zis să vorbim despre asta, că dacă vorbim despre Eurovision, deși bravo, iată, reprezentantei României, sau despre dronele Ucrainei, deși iată, bravo, că au reușit să aibă un răspuns foarte bun. Nu se înțelege că încurajăm războiul sau violența, dar na, asta a fost aseară. Sau dacă vorbim despre aur, s-ar putea să fie mult prea devreme. Deci vorbim despre vacanțe, ce zici?
1: Vorbim despre vacanțe, dar nu putem să evităm niciunul din cele spuse.
0: Absolut. De aceea le-am pus în sumar pentru a ști, dragi ascultători, ce vă așteaptă până la 10. Avem astăzi, în schimb, un articol ce mi-a atras atenția mai devreme. E vorba de ceva ce am citit în Digi24 ca deschidere de ediție, ceea ce mi se pare așa surprinzător, dar poate și ei s-au gândit că e luni și se începe mai ușor. E mai atractiv aici decât în America, așa spun turiștii, despre Suedia. Da, pentru că, iată, Suedia pare să că s-a transformat într-un tărâm al oportunităților și nu numai într-un tărâm fantastic pentru vacanțe de tot felul. Asta, bineînțeles, dacă sunteți amatori de țară nordică, cu vânt puternic și temperaturi mai răcoroase în sezonul de vară. Pentru că asta se întâmplă în Suedia, Danemarca, Olanda, chiar sunt destinații poate nestrăbătute de picior de-al nostru. Adică, nu știu, eu am fost în toate trei, tu?
1: Nu.
0: Am înțeles, ok. Deci am zis bine așa, de al nostru, cumva, măcar de jumătate. Dar, iată, pare să că Suedia era cunoscută zeci de ani drept o țară cu impozite și cheltuieli publice mari, care se ocupa cu atenție de viața cetățenilor săi prin intermediul spitalelor, școlilor și căminelor de stat. Vremurile s-au schimbat însă, iar țara nordică de 11 milioane de oameni a îmbrățișat tot mai mult capitalismul și individualismul, se arată într-un raport al Wall Street Journal. Nu știu de ce avem așa acest raport despre Suedia și de ce este scoasă în evidență atât de tare, dar poate pentru că, iată, reprezintă cumva o schimbare ce merită atenția noastră. Cert este că devine din ce în ce mai mult o atracție destul de atractivă, o atracție de vacanță și trebuie să recunoaștem că sunt foarte multe lucruri interesante de făcut. Eu în Suedia am fost în Malmö, un oraș micuț lângă Copenhaga și trebuie să recunosc că vântul de acolo m-a convins, în sensul că nu știu chiar dacă m-aș mai duce așa foarte rapid. Doar city break-uri, dar în rest nu știu. Din
1: și
0: cauza
1: preferabil să nu bată vântul, alizeul prea tare în momentul ăla.
0: Da, e și greu pentru că sunt atât de multe canale, e foarte multă apă acolo și temperatură destul de scăzută. E o variantă foarte bună pentru că sunt țări extraordinare și Suedia și Danemarca, Olanda, iată, poate am mai fost așa mai des. Sunt țări foarte frumoase, dar de văzut în august, de preferat. Sau iulie, hai.
1: Atât ai frumos acolo.
0: Da, că vrei și tu să mergi pe străzi, nu vrei să... E un alt tip de frig pe care îl simți acolo, cel puțin asta a fost experiența mea. E un frig dintre la pătrunzător. Înțelegeam că, de exemplu, în Olanda e atât de frig pentru că ei sunt și ca poziționare sub nivelul mării și atunci temperaturile sunt diferit resimțite. Deci, ce să mai, dacă vreți răcoare, iată, ca și opțiuni de vacanță, dragi ascultători, dacă vreți într-adevăr să scăpați de temperaturi extrem de caniculare, că ne așteaptă și în această vară, sunt convinsă. Aceste țări nordice pot fi destinații de vacanță frumoase. Bine.
1: Da, dar ele sunt în primul și în primul rând alt tip de destinație. Adică

0: poți să muncești mai puțin pentru că le ai mai cam pe toate la îndemână sau ai exact ce trebuie ca să supraviețuiești și atunci poți fi mai leneș. Și de aici putem ajunge chiar și la unele concluzii istorice sau economice, dar nu ne apucăm să filozofăm la această oră.
1: Trebuie să recunosc că asta vorbeam și aseară, că am văzut un serial, am făcut un binging corect, cum s-ar spune. Apreciez foarte mult căldura latină, căldura aceasta și dorința oamenilor de a fi împreună, de a se așeza la masă împreună, de a asculta muzică bună împreună, de a lua viața un pic mai încet, văzând, iată, anumite, un pic din cultura din Brazilia, da, din Portugalia, din zonele astea mai aproape de noi, poate Spania, Italia, adică e așa o căldură și la propriu și la figurat acolo, care e mai potrivită cu mine. Suedia, Danemarca, Olanda rămân mai reci așa și la propriu și la figurat și în privința relaționării. Da, interesant. Bine, oricare ar fi în schimb destinația de vacanță și tipul de vacanță pe care vi-l doriți, important e, cum s-ar spune, să fie bani, nu? Că de asta avem nevoie, da, în primul rând. Bani, timp și încredere că va fi o alegere bună. Ne întoarcem la muzică și apoi revenim.
2: Cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.

0: Shop, am ascultat la Viva FM. Bună dimineața! Anunțam că unul dintre subiectele de astăzi va fi Eurovision. Vorbim și noi, iată, după ce s-a întâmplat. Alexandra Căpitănescu, cea care a obținut locul 3, iată, a fost primită cu aplauze pe aeroportul Otopeni. A și spus că a fost o experiență extraordinar de frumoasă, dar și foarte grea. Suntem câștigătorii inimilor și asta e mai important decât niște note, a spus solista care a reprezentat România la Eurovision, Alexandra Căpitănescu, care, iată, s-a întors. Tu ai spus că ai văzut concursul, eu am citit doar despre, am ascultat piesa Alexandrei. Cum ți s-a părut ție?
1: Băi, mi s-a părut ok, adică nu fac parte din publicul specialist.
0: Da? Nu, doar în calitate de privitor, subiectiv.
1: Nevoie mare, pentru că ce să-i faci, atât s-a putut. Adică, na, mie mi-a plăcut felul în care s-a prezentat, prestația, vocea.
0: Foarte bună.
1: Adică
0: bune,
1: au fost mai multe chestiuni care au, care au plusat, au fost cu extraordinar de mare efect. Bun. Mai, din punctul ăsta de vedere, spun sincer că am văzut, am văzut prestația lor noștri. Nu am stat fiert pe prestația celorlalte națiuni sau artiști, spune cum vrei. Din perspectiva asta, spun sincer că la o primă strigare au fost câteva piese, nu le-am văzut pe toate, dar au fost câteva care m-au atras atenția, inclusiv melodia Bulgariei. Okay. După care s-a trecut la procedura de vot. Și aici am fost un pic mai cu băgare de seamă, pentru că îmi place cam tot ce e competiție și îmi place și chestiunea asta, știi, când e politizată, când e chiar încerc să înțeleg unele lucruri. Păi și am înțeles ceva. 1. Am văzut că prima oară asta pe votul specialiștilor a apărut o anumită configurație. Deci la capătul votului, știi, cu cifrele alea date, cu atâta dăm noi, atâta dăm noi, și cele mai multe puncte pleacă tocmai la și dau mai departe. Și aici am văzut că, clar, la votul specialiștilor s-a dus Bangaranga, Dangalanga. Așa.
0: Bangaranga.
1: Deci s-a dus piesa fără nicio problemă. Era top. Urmată, băi, nu mai țin minte, am făcut niște poze la un moment dat, dar aparatul meu, telefonul meu n-a reușit să facă ce, nu a fotografiat ceea ce am vrut eu. Ok. Da, era oricum o configurație în care asta cum se cheamă, Bulgaria era pe primul loc, țările alea nordice, Norvegia sau erau pe acolo, prin față, știi? Nu a doua, a treia, dar oricum stăteau bine, bine de tot. Ok. Da, și am zis, băi, intrăm într-un normal. Măi, n-a fost intrat într-un normal. Pentru că au anunțat deci de mii de ori că, doamne, la 70-a ediție, că un alt sistem de votare și ce mai vrei. Bun. Și au dat drumul la voturile publicului. Adică, având în vedere că acum există și această inteligență artificială și e mult mai ușor de contorizat, de făcut sau de lucrat din punctul ăsta de vedere, sau le-o fi scăpat să meargă pe cinstitelea și a funcționat povestea votului publicului telespectator. Ei, și aici vreau să zic că după ce au fost și câteva țări care și pe juriul specialiștilor, că s-a plecat la coadă la cap, și pe juriul specialiștilor și pe juriul altora era într-un fel, adică mai în coada clasamentului, și primeau și voturi, știi, Marea Britanie sau nu mai știu care, zero puncte și au mers mai departe, știi? Măi, când s-a ajuns la noi, la Alexandra Căpitănescu, Băi, automat, de pe locul de jos, a trecut pe locul întâi. Iar numărul, deci dacă de la specialiști România a primit 64 de puncte, de la public a primit 232 de puncte. Practic, doar Bulgaria a mai depășit România la votul publicului. Eu cred că până la urmă pentru asta e făcută muzica. Da. Pentru public. Bun, deci a stat multă vreme pe locul întâi România, până când la un moment dat a depășit-o Israelul. Dar atenție, Israelul a avut mai puține voturi de la public și mai multe voturi de la specialiști. Iar în ceea ce o privește pe Bulgaria, a avut cele mai multe voturi și de la public și de la specialiști. Nu știu cum să interpretez acum acest clasament. Știi, adică pe votul publicului România e pe locul 2. Pe votul specialiștilor e pe locul 13 sau 14, nu știu cât era.
0: 13, da, cred că așa văzusem.
1: Din perspectiva asta, nu știu. Muzica, eu cred că, de-aia am zis, păi, eu nu specialist.
0: Da.
1: Eu înțeleg altfel. Iar ceea ce mi s-a mai părut foarte interesant este că la Bangaranga, această melodie a cântăreței Dara din Bulgaria, la capitolul producător este și un domn monoar sau un monoir, care este de fapt Constanțeanul Cristian Tarcea, care e unul din compozitorii piesei Bangaranga. Adică,
0: da,
1: la conform celor de la Hot News, piesa asta este, are și o paternitate românească, iar un lucru foarte, foarte interesant este că mai vine o chestiune interesantă din culise. Deci el este și compozitor pentru Bulgaria, da? Dar a făcut parte și din jurul de specialitate ales de televiziunea română pentru selecția națională a Eurovizionului în România 2026. Cu alte cuvinte, Constanța așa are o contribuție esențială pentru ediția 2026 a Eurovizionului.
0: Da. Mai felicitări, Alexandre, a făcut o treabă foarte, foarte bună și tot ce a fost în controlul ei să facă, a făcut. De asta sunt convinsă, iar rezultatul este unul foarte bun din punctul nostru de vedere.
1: Și aș mai spune ceva. Slavă Domnului, acest loc 3 ne salvează pentru următorii ani de turne, de, cum îl cheamă, Mihai Tăi, Stariu și considerațiile lui.
0: Da, deci e un loc extraordinar pe care, iată, l-am obținut greu, aș îndrăzni să spun, dar e binevenit și clar ridică puțin potențialul. La fix, dragi ascultători, avem știri, ne reauzim după ora 8. Bună dimineața!
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
6: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
5: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769-771-989 sau 0765-525-696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniiași.ro. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! Piața agroalimentară din Târgu Frumos va fi modernizată în următorii 2 ani de zile de administrația din localitate. Investiția se ridică la aproximativ 3,8 milioane de lei. Potrivit reprezentanților primăriei, în anul 2026 se va realiza studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. Până la finele anului se are în vedere finalizarea inclusiv a licitației, pentru ca din 2027 să se treacă la partea de execuție a lucrării. Conform primarului Neculae Zugravu, primăria dispune de 500.000 de lei de la Consiliul Județean Iași, 400.000 din activitatea pieței și 100.000 de lei alocare de la bugetul local. Anul viitor, în proiectul de buget, va fi alocată întreaga sumă de bani necesară finalizării investiției. Pe perioada lucrărilor, activitatea comercianților și producătorilor se va muta în piața din Dal. Marcajele rutiere din municipiul Pașcani vor fi realizate și în acest an cu materiale de o calitate inferioară, din cauza constrângerilor bugetare. Conducerea primăriei recunoaște că municipalitatea nu își permite achiziționarea unor vopsele reflectorizante și rezistente, prețul pentru marcaje de înaltă calitate fiind estimat la aproximativ 1 milion de lei, față de 200.000 de lei cât a costat anul trecut. Primarul Marius Pintilie a explicat că bugetul alocat transporturilor a fost fundamentat pe execuția de anul trecut, impunând tăieri. Din acest motiv, pentru lucrările de trasare a marcajelor rutiere, administrația va aștepta prima rectificare bugetară pentru a aloca fondurile necesare. Edilul a subliniat că, în ciuda dorinței de a avea marcaje de calitate superioară, costurile ridicate obligă administrația să aplice aceeași metodă ca în anii precedenți. Soluția aleasă an de an de municipalitate de a folosi vopsea mai ieftină pentru marcajele rutiere duce la refacerea acestora mult mai des decât în cazul în care s-ar folosi o vopsea mai calitativă. Cântăreața bulgară Dara a adus Bulgariei prima victorie la concursul Eurovision de la Viena cu piesa Bangaranga, un imn al petrecerii și al emancipării, cu care țara a revenit în competiția de la care lipsise 3 ani din cauza problemelor economice. Tânăra, în vârstă de 27 de ani, a câștigat cu 516 puncte, devansându-l pe reprezentantul Israelului, Noam Betan, care a obținut 343 de puncte în cadrul celei de-a 70-a ediții a concursului. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul 3 cu 296 de puncte. Conform tradiției Eurovision, concursul de anul viitor se va desfășura în Bulgaria. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: Da, m-am luat cu cititul și iată că m-a luat ora pe dinainte, 8 și 12 minute, dragi ascultători, suntem într-o nouă oră de program, o oră în care, evident, vorbim despre bani. Și de ce vorbim despre bani? Pentru că despre ce altceva să mai vorbim? Mă uitam un pic la benzinăria pe lângă care trec în fiecare dimineață, combustibilul standard, atât motorina cât și benzina, lejer, au trecut de 9 lei, 9,13 era benzina standard și 9,53 era motorina standard. Așadar, aici suntem, dar văd că nu mai e așa mare tevatură pe subiectul acesta, adică nu mai sunt atât de multe știri din zona aceasta, semn că subiectul cumva a intrat în normalul nostru de zi cu zi, nu? Adică ce să mai faci altceva?
1: Mai, ți-am mai zis, lucrurile astea funcționează, da, așa este, momentan a ieșit de pe colimatorul nostru, pentru că noi ne panicăm când se aprinde becul de peste 10 lei.
0: Da, da,
1: la 9,99 e liniște, la 10 e văleu.
0: Da?
1: Că, cumva așa funcționăm și reacționăm. Diferența între 9,99 și 10,01 e de... Nici nu contează acolo. Cât
0: da,
1: ești atent la rest.
0: Da, da, da, așa este. Da, iată, da, bine că ne-am potolit puțin, cel puțin deocamdată, mă repet, iată, că ne mai putem uita și la altceva. Și apropo de bani, înțeleg că numărul multimilionarilor din România aproape s-a dublat. Deci, benzină, sărăcie, dar iată, țara noastră bate Occidentul la producția de milionari, scrie astăzi știri pe surse. Foarte interesant și cu un domn aici foarte pornit cu niște bani. România se află printre statele europene cu cea mai rapidă creștere a numărului de multimilionari, numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari, urcând cu 93%. Doamne, în perioada 2021-2026. Iată că pandemia nu a stopat această producție a multimilionarilor. Sunt niște date pe care cei de la Profit.ro le-au analizat. Pare să că le-au analizat nu doar în România, s-au uitat un pic și în Europa. Pare să că Polonia a avut cel mai mare avans procentual din Europa la numărul de milionari, de 109%, urmată de Turcia cu o creștere de 94% și România cu 93%, deci cumva, apropo de procente și de ce spuneai, diferențele nu sunt foarte mari. Țara noastră are în acest an 749 de multimilionari, persoane cu avere netă de minimum 30 de milioane de dolari. Ia zi-mă și tu, peste 700.
1: Ce, eu cred că e de bine lucrul ăsta.
0: Da, absolut, absolut. Înseamnă că averile...
1: Personal mă bucur,
0: da.
1: Și aș fi foarte bucuros dacă această mare majoritate n-ar fi pui de securiști, sau și m-aș bucura foarte mult să nu fie, să nu aibă vreun trecut neguros din punctul ăsta de vedere.
0: Da.
1: Adică dacă ar fi oameni pe munca lor, pe inteligența lor, pe... norocul lor, până la urmă, eu aș fi foarte bucuros. Adică aș spune, da, în sfârșit am ieșit la liman și o să fie și bine la un moment dat. Sunt convins că dintre aceștia, măcar vreo câțiva au trecut un neguros. Nu s-ar putea altfel, am fi noi o excepție care ar confirma orice altă regulă sau neregulă. Da, atâta timp cât există această middle class, ăștia sunt abia middle class, e de bine.
0: Absolut, așa este și iată, continentul european pe care ne aflăm, de altfel, a avansat în ultimii 5 ani în această producție a multimilionarilor cu 26%. Mai mult decât atât, la nivel global sunt peste 700.000 de persoane, 710.000 mai exact, cu o avere netă care depășește 30 de milioane de dolari. Dintre acestea, aproximativ 25,8% locuiesc în Europa, cu 183.000, peste 183.000 de persoane. Oameni care, iată, au îmbrățișat poate și tehnologia, Au investit în ea, au investit în noi tehnologii, au știut ce anume să facă cu talentele pe care le-au avut. Cu siguranță sunt și oameni fără pedigree, așa aș îndrăzni să spun, nu știu CV-urile tuturor, dar oameni, de ce nu, tineri care au știut să facă, iată, avere. Și mă gândesc la topul Forbes cu tineri sub 30 de ani care au averi considerabile sau care au reușit din businessul lor să facă într-adevăr ceva grozav. Și atunci cred eu că există și, pentru că, nu e așa, lumea e pestriță și are tot felul de oameni printre ea. Dar, repet, mă bucură lucrul acesta pentru că oamenii aceștia care sunt multimilionari, iată, care au averi mari, înseamnă că investesc în societate, da, fac banul să lucreze, să se miște și, evident, contribuie și la tot ceea ce înseamnă progres, dezvoltare și de asta profităm cu toții. Bine, noi nu suntem printre ei, nu în viața aceasta, dar cine știe, poate urmașii urmașilor noștri... Tu ai așa speranță? Așa, dacă ne-am visat...
1: Da, ce faci tu pentru asta?
0: Eu fac bine, tu?
1: Nici măcar nu joci la loto, adică...
0: Măi, uite, să... am uitat, iată. Ia.
1: Deci mă uitam așa într-un clasament pe anul 2024, pe locul 10, Zoltan Tesari, da? Uh-huh. Omul care are și... adică tot ce înseamnă Digi, că e communications, că e TV, că e sport, că e și așa mai departe. Și e pe locul 10, da?
0: Wow!
1: Sau era pe locul 10, repete, 2024. Și nu e la categoria asta, știi, cu 30 de milioane de lei. Nu, e vorba de o avere undeva la 3,4 miliarde lei.
0: Wow! Da, iată.
1: Repet, 2024, e dat cu 2 ani de zile, trebuie să-l vezi și eu pe ăsta, clasamentul actual.
0: Da, e important, dragi ascultători, să susținem și să nu fim invidioși. Iar dacă suntem, să fim în sensul bun al cuvântului, în sensul și de admirație, pentru că asta este invidia sănătoasă. Bun, 8:20, ne întoarcem la muzică și revenim. Încercăm să nu mai vorbim despre bani, mai ales că e luni, s-ar putea să nu fie chiar zi de salariu.
1: Dar tu într-adevăr trebuie să faci niște cursuri de-astea. De lepădare. Sau
0: de lepădare, da. Bine, până atunci însă mergem mai departe.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
8: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
9: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
10: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
12: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
11: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
12: Hai să facem mașina lună!

0: Adam Lambert, What Do You Want From Me? Adam Lambert e și el un câștigător de concurs de talente și, bine, din Statele Unite, într-adevăr, dar e și un câștigător pentru că formația Queen l-a și luat ca solist vocal și au avut împreună un turneu. E o voce care se apropie foarte, foarte mult de cea lui Freddie Mercury. Ia uite, nici mai pot să mai pronunț. Da, și clar e unul dintre idolii săi, deci a fost o onoare pentru el să reprezinte. L-am ascultat și noi cu o piesă ce mie îmi place tare mult.
1: Ceea ce înseamnă că genul ăsta de emisiuni chiar sunt bune, pentru că uite, mai descoperă talente și avem și noi exemplu cu Alexandra Căpitănescu, ce a avut o prestație foarte bună și a obținut un rezultat foarte bun la această ediție Eurovision, ce tocmai s-a încheiat. Mai ar mai fi o considerație pe Eurovision, deci ce am văzut acolo ca spectacol, până am văzut la trupe mari, adică extrem de multă cheltuială, ceva ieșit din comun, un spectacol care arată puterea și
0: occidental,
1: tot ce mai poate să ofere Europa, dar mai nu știu, uitându-mă așa în urmă, excepție ABBA și nu știu, ar mai fi vreo 2-3, Eurovision ăsta n-a fost mare șmecherie, ca să o spunem pe aia dreaptă. A fost așa o încordare pe moment, pe...
0: Uite, Maneskin, de exemplu, un câștigător Eurovision de acum, nu știu câți ani, să fie 4-5, habar n-am, țin în continuare concerte, inclusiv pe stadioane, deci sunt foarte... Depinde ce faci cu aceste premii, că există și artiștii aceștia care sunt artiști de concursuri, ceea ce nu e rău, nu o spun în zonă negativă, da? Și sunt și cei care sunt de mainstream și până la urmă e bine să avem și de unii și de alții. Important e muzica să curgă, pe noi asta ne interesează.
1: Da, eu n-am, repet, am zis, am apreciat coreografia, toți banii care erau băgați acolo, dar m-a atras și atenția că nu întotdeauna e cu mega succes lucrul ăsta. E un caz fericit, cum ai spus tu, cu băiatul ăsta, Lambert, sau cum îl cheamă?
0: Adam Lambert.
1: Adam.
0: Da, da.
1: Așa. Dar cam atât. Mai eu rămân așa, eu sunt mai pragmatic, rămân cu picioarele înfipte în pământ, nu de alta, dar ziceam că se termină cu fotbalul în campionatele locale, pentru că se pregătește fotbalul la campionatul mondial.

0: invitat avându-l la mine în emisiune pe Dorin Goian. Îmi spunea încă din noiembrie anul trecut că la felul în care vede echipa și cum se așează lucrurile, în opinia lui e anul Craiovei, adică anul competițional al Craiovei. Și din acel moment am urmărit cu atenție tot ceea ce se întâmplă și uite că a avut perfectă dreptate din această perspectivă. Bun, fără a avea pretenția că e mama Omida sau cine știe ce altceva, nu, ci om priceput în trale acestui sport. Mai e de spus că, practic, pentru cetatea Suceava, sperăm noi, lucrurile vor fi foarte bune în ultimul meci, pentru că cel puțin la acest nivel, Liga a treia la fotbal, s-a pasat până în ultima etapă acest moment al promovării, meciul de acasă cu Sepsi, ce să mai, cu multe emoții, dar cred eu un final care nu mai poate fi decât într-o singură direcție, pentru că e altceva când ai un stadion întreg în spate, chit că se anunță ploaie la ora meciului, eu sunt convins că stadionul Aren va fi arhiplin. Și tot în acest weekend avem și Glorious Fight, adică e un weekend sportiv la Suceava și nu numai. Repet, suntem cu toate pe ultima sută de metri pentru a încheia, pentru că vine campionatul mondial de fotbal, turneul final.
1: Da, măi, da. Vine și eu am tot văzut reclame, repet, va fi cu siguranță un spectacol. Trebuie să recunosc că, pe de-o parte, ne fi microbiste, dar pe de-o parte abia aștept, pentru că voi vedea foarte multe adunări, mulți oameni care vor prefera să vadă meciurile acestea, spectacol alături de prieteni. Deci, eu cred că va fi bine și va fi de bun augur acest campionat și din perspectiva aceasta. Ne întoarcem la muzică, revenim!
2: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
3: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
2: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
3: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
2: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
4: Sobe centrale Vera.ro.
5: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
6: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem! De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu! Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas! Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la

0: consultați-vă medicul sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: 1, 2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM.

0: Felii, ne iubim, am ascultat. Felii e întotdeauna așa foarte plăcută la auz și lucrul acesta se vede ori de câte ori e prezentă pe frecvențele Viva FM. 8:44 de minute chiar. Vă spunem din nou bună dimineața și am zis noi să încheiem cu faptul că e o zi specială în sensul că din nou sunt consultări la Cotroceni cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Înainte de asta, eu aș vrea doar să spun că AUR condiționează sprijinul pentru un nou executiv, pentru că domnul Dungaciu spune: nu ne asumăm guvernarea decât cu un premier pe care îl decidem noi. E? Na, ia zi.
1: Joacă-o pe asta. Bun, acum să ne înțelegem. În momentul de față, în ceea ce privește numărul de parlamentare, AUR este a doua opțiune, a doua formațiune politică, da, din România. Nici de cum prima. Iar dacă ne uităm și pe cifre, nici unii de unii singuri nu pot să facă mare brânză, ca să o spunem pe aia românească. Oricine trebuie să se alieze cu oricine.
0: Da.
1: Și de aici
0: este tot felul de...
1: se transformă totul într-o problemă de matematică. Dacă A plus B nu poate să se combine cu C, cu...
0: atunci iată ce.
1: Cred că, dintr-o anumită perspectivă, totul este acum la președintele României, Nicușor Dan. Vor fi discuții. Să vedem pe unde își prezintă astăzi partidele inflexibilitățile, ca să spunem așa. Pentru că, până la urmă, politica este o artă a compromisului.
0: Da? Acum înțeleg ce zici. Da, apropo de căi la domnul președinte, pentru că, da, mare lucru nu prea poate să facă domnia sa decât să faciliteze dialogul și să susțină colaborarea. Asta în termen de acțiune. Și, evident, fiindu-l un președinte al tuturor românilor, trebuie să îi asculte pe fiecare. Văd aici pe agenda că întâlnirile vor începe la ora 9, se vor termina la ora 16, vor începe la 9 cu PSD, iar următorii sunt cei de la AUR. Deci, clar, se vor termina cu grupul parlamentar al minorităților naționale, cu SOS și cu POT, ceea ce mie mi se pare corect și firesc într-o democrație, da, cu un președinte, repet, al tuturor românilor, indiferent de afinitățile politice ale fiecăruia. Da, interesant. În rest, nu are foarte multă forță președintele, adică nu poate decide. Da, nu,
1: acum ceilalți. Depinde de tipul de președinte, pentru că ți-aduc aminte de-a lungul timpului, sau cel puțin ultimele patru mandate prezidențiale, două Traian Băsescu, două Klaus Iohannis, au scos din joben așa niște colaborări între niște partide care păreau absolut imposibil de realizat vreodată. Om trăi și om vedea ce și cum se va întâmpla pe parcursul zilei de astăzi. Ceea ce, dacă am și eu așa o bucurie personală, e că, cel puțin din zona asta a noastră, în delegație, în delegația celor de la PSD, va face parte și din delegația PSD va face parte președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan.
0: Da,
1: nu am cunoștință să mai fie alți reprezentanți din zona asta la aceste negocieri. Așa încât, cum să spun, un strop de mândrie locală, un strop de speranță, ce o fi, cum o fi, eu totuși mă gândesc că la capătul acestor prime discuții se va putea cristaliza, se vor putea cristaliza câteva lucruri care ne unesc, nu doar ne unesc și pe care de consecință unesc și partidele, că partidele sunt expresia votului nostru, câteva lucruri care ne unesc, nu cele foarte multe care ne despart.
0: Așa este și sper din suflet ca și președintele să își amintească lucrul acesta, adică să nu fie genul de președinte de care ai spus, deși, uitându-mă așa, el va adresa o întrebare acestor partide, care este majoritatea pe care o propuneți. El a subliniat că nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament. Nu va desemna în sensul că el nu are voie oricum să desemneze, el are voie să accepte sau nu numirile, nu? Cam așa înțeleg eu că e în prerogativele președinției. ei. Și că nu
1: depinde
0: intenționează...
1: Depinde cum citești foaia de pe care citești.
0: Da, da, absolut. Și nu intenționează să facă experimente politice, ce nu mi-a, nu știu cum să zic, nu mi-a sunat a democrație și de, a președinte, și de președinte al tuturor românilor, a fost afirmația că exclude varianta includerii AUR într-un guvern minoritar și a evitat să confirme o eventuală nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de premier. Bine, asta cu nominalizarea, normal că a evitat-o, dar faptul că e exclusă varianta...
1: Este chestiune explicată foarte clar de Curtea Constituțională, un guvern tocmai picat. Nu poți să-l pui tot pe ăla. Ar fi așa, ar părea.
0: Dacă ajungi la, nu, dacă,
1: la atenție, nu, la prima strigare.
0: Așa, da, da, da, da, da, da, dacă ajungi la a doua, da, da, dacă e absolut firesc să se.
1: Și atenție, adică bun, tu ai dat jos guvernul Bolojan, tu cine l-a dat? Pentru că guvernul Bolojan era pe configurația, în ordinea numărului de parlamentari, PSD, PNL, USR, UDMR, minorități și alții. Dacă vine o altă construcție cu aceeași propunere, se schimbă datele probleme, adică nu poți să... Și foarte interesantă poziționarea, pentru că în momentul de față au cel mai larg câmp de manevră. Dacă PSD a insistat pe, domne, dă-mi jos pe Ilie Bolojan, gata, Ilie Bolojan e răul absolut și tocmai de aceea spuneam că de a doua zi așteptă benzina mai ieftină și așa mai departe, pentru că asta a fost retorica.
0: Da.
1: În momentul de față, AUR a spus, domne, noi n-am dat jos pe Bolojan că e rău. Nu, nu ne-a plăcut construcția asta.
0: Construcția, da? Da, da, da, da, da, păi asta zic. Și construcția asta, dacă se face din nou...
1: Aici intră pe joacă politică.
0: Da, dacă această construcție este noua propunere, normal că vor intra în blocaj. Bine că avem interimat, bine că funcționează, eu aici, pentru că ar fi mare păcat să fim într-adevăr într-o criză care să incapaciteze tot ceea ce am reușit noi să mișcăm în ultimii ani. Și să vedem ce se întâmplă. Acum mă uitam și doamna Șoșoacă a zis că face ea un sondaj în interiorul partidului să vadă dacă ajunge evident să participe la aceste discuții. În spiritul domniei sale a spus să vorbim cu acest Nicușor Dan. Dragi ascultători, indiferent de că ne place, că nu ne place, există într-o societate sănătoasă un respect pentru instituția prezidențială, pentru instituția guvernului, pentru noi înșine ca oameni și pentru ceilalți. Mi-ar plăcea așa să ținem minte acest lucru. Bine, la fix avem știri, după ora 8 după ora 9 ne reîntâlnim. Vai, serios, am ajuns la ora 9 deja? Ce zboară timpul! Cu alte informații, dragi ascultători, la început de săptămână.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o pere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
9: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
10: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
9: Trei scene, două seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bayram,
10: simte muzica la maxim.
9: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
11: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
12: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
14: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
13: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
14: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Ieșenii vor putea ajunge direct cu avionul la Sports Festival de la Cluj-Napoca, eveniment care găzduiește în acest an meciul oficial de retragere al Simonei Halep. Compania aeriană Anima Wings va introduce zboruri speciale pe ruta Iași-Cluj-Napoca-Iași în perioada 13-15 iunie, în contextul parteneriatului încheiat cu organizatorii festivalului. La eveniment va mai participa Nadia Comăneci, căreia îi vor fi dedicate o serie de manifestări cu ocazia celebrării a 50 de ani de la primul 10 obținut de fosta gimnastă. În prezent, între ea și Cluj-Napoca, nu există curse regulate directe, iar deplasările între cele două orașe presupun de regulă escale sau transport rutier și feroviar pe durate mult mai mari. Potrivit companiei, ruta operată pentru Sport Festival va reprezenta singura conexiune directă între cele două orașe în perioada festivalului. Sports Festival va avea loc în perioada 11-14 iunie 2026 la Cluj-Napoca și este prezentat de organizator drept cel mai mare eveniment multisportiv din România dedicat sportului de masă. Ediția din acest an are în prim plan meciul oficial de retragere al Simonei Halep, dar și seria de evenimente dedicate celebrării a 50 de ani de la primul 10 obținut de Nadia Comăneci în gimnastică. Semnarea contractelor pentru cele două loturi ale autostrăzii A7 dintre Pașcani și Suceava reprezintă una dintre puținele vești bune pentru infrastructura rutieră din Moldova. După întârzieri de peste un an, CNAIR a parafat în sfârșit contractele, într-un context în care regiunea continuă să piardă timp și oportunități economice din cauza lipsei conexiunilor rapide cu restul țării. În cadrul podcastului Moldova vrea autostradă, difuzat la Viva FM, investitorul și antreprenorul Marius Alexe a declarat că regiunea Moldovei are un potențial uriaș, dar rămâne blocată de infrastructură și de lipsa investițiilor strategice.
1: Moldova are un potențial imens, dar, cum ai spus și tu, a fost ținută subdezvoltată, în special de infrastructură. Așteptările mele erau joase, trebuie să recunosc, legate de autostrăzi, dar mare merit are Uniunea Europeană care ne-a dat banii, dar mai important ne și urmărește cu implementarea, că dacă le-a lăsat de capul nostru, vedem la exproprieri și la celelalte lucruri cum se întârzie.
0: Acesta a subliniat faptul că antreprenorii din regiune suportă costuri logistice mult mai mari decât companiile din vestul țării și că lipsa autostrăzilor a determinat multe investiții să ocolească Moldova. În același timp, reprezentanții industriei tehnologice atrag atenția că infrastructura modernă nu mai înseamnă doar drumuri, ci și energie, transport feroviar și conectivitate inteligentă. Alex Maftei, Innovation Manager în industria automotive.
2: Nu putem vorbi de un factor singular. Când vorbim de un ecosistem, și trebuie să înțelegem acest lucru, toți factorii contribuie la creșterea lui și menținerea lui. Să zicem, în Iași, compania vede mult potențial. Desigur, factorul uman a fost principalul. Conexiunea la internet ne-a ajutat cel mai mult. Așa ulterior, este. Aeroportul, care a crescut și vedem că ne oferă o conectivitate foarte importantă pentru factorul uman. Dar când vorbim să avem cumva o legătură și mai puternică, avem nevoie să scoatem poate mai mult decât idei și mai mult decât proiecte făcute în Iași, ci poate și construite în Iași. Uh-huh. Și aici, desigur, discutăm despre altfel de infrastructură. Desigur, și mediul industrial și mediul universitar.
0: În prezent, mai multe proiecte importante din Moldova sunt blocate în contestații sau proceduri administrative, existând inclusiv riscul pierderii unor finanțări europene. Organizația Mondială a Sănătății a declarat ieri urgență de sănătate publică de interes internațional după focarul de Ebola din Congo și Uganda. Bilanțul depășește 80 de decese suspecte, iar virusul a fost confirmat în capitalele celor două țări. Organizația Mondială a Sănătății a ridicat focarul de Ebola la cel mai înalt nivel de alertă pe care îl poate emite, deși a precizat că situația nu îndeplinește criteriile unei urgențe pandemice. Medicii avertizează că extinderea focarului în două capitale prin călători ridică semne de alarmă privind capacitatea de control a transmiterii în zonele urbane și la frontiere. Ebola este o boală infecțioasă severă, adesea fatală, provocată de contactul cu sângele sau fluidele biologice ale animalelor infectate și prin transmitere umană, ca urmare a contactului direct sau indirect, în acest din urmă caz prin intermediul mediilor contaminate. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți și o săptămână cât mai bună!

0: într-o variantă deep house, evident, așa cum ne place nouă tare mult aici la Viva FM. Bună dimineața, iată că noi suntem într-o nouă oră de program, iar cerul devine variabil, pentru că soarele parcă nu mai are aceeași forță, dar va fi totuși prezent conform meteorologilor pe tot parcursul zilei. Acestea fiind spuse, Max mi-a dat o veste neplăcută, că iată, mai crește ceva. Mai crește o taxă, mai crește un drept pe care noi îl cumpărăm pentru a circula. Ce se întâmplă?
1: E vorba de rovinetă, care se scumpește
0: după ce s-a scumpit recent.
1: În funcție de norma euro.
0: Ei, Doamne.
1: De la 1 iulie.
0: Dar de ce? Adică ce? Ce legătură are infrastructura cu poluarea?
1: Da, iară că e tot din zona de mediu, de, știi...
0: Rovinieta noi o plătim pentru a putea contribui la tot ceea ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii în România. Eu așa am înțeles, dacă o plătim pentru altceva și n-am înțeles eu bine, sau dacă mai sunt și alte lucruri pentru care plătim rovinieta și n-au ajuns la mine aceste informații, atunci mă scuzați. Dar rovinieta ăsta avea rolul, nu? Principal.
1: Și atunci... sau dacă nu principal, cel zis la un moment dat, tu ai mare dreptate, adică din punctul ăsta de vedere n-are sens să insistăm extraordinar de mult. Logica și baza e de aici, că felul în care a fluctuat sau cum se întâmplă lucrurile n-are sens să intrăm prea mult în discuție, pentru că nu merită, adică n-am face altceva decât să pierdem timp. Spunem doar atât, că vor fi schimbări majore, după cum spune Libertatea de astăzi, la buzunar pentru șoferi de la 1 iulie. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii propune un nou sistem de calcul pentru rovinetă, în care prețul de utilizare al rețelei de drumuri naționale va fi diferențiat în funcție de clasa de emisii poluante, adică normă euro, a fiecărui vehicul. Proiectul de ordin al Ministerului Transporturilor spune că va introduce tarife stricte corelate cu gradul de poluare și durata efectivă de parcurs sau staționare. Eu spun sincer că deja am văzut câteva lucruri care pentru mine strâmb așa ușor din nas, dar nu insist. Au fost stabilite 4 categorii de vehicule, astfel clasa de emisii poluante Euro 6. Și aici, la Euro 6, ci că intră și mașinile electrice. Și eu chiar sunt foarte curios cum adică o mașină electrică poluează la fel de mult ca un Euro 6. Adică eu zic că electrica, cel puțin din perspectiva asta, poluează mai puțin. Dacă vin unii filozofi sau specialiști, vor spune că poluează chiar mai mult, dar până să ajungă pe șosea. Aici e o altă discuțiune. 2. Există o clasă de emisii poluante Euro 5, Euro 4. Și aici intră și Euro 5 și Euro 4. Și acum sunt oareacum mă simt fraieșteanu, că eu mi-am luat Euro 5 și nu mi-am luat Euro 4. Se taxează la fel. Și în fine, clasa de emisii poluante Euro 3, Euro 0. Și care e diferența, ca să știi și tu. Deci se păstrează clasa Euro 6, unde spuneam intră și astea electrice. Pentru cei care au Euro 5 sau Euro 4, vor plăti cu 15% în plus rovineta, iar pentru cei care au Euro 3, Euro 0, adică de la Euro 3 până la Euro 0, cu 30% mai mult rovineta. Și de aici mai intervin, îți dai seama, eu am spus grosso modo, mai sunt câteva diferențe și pe ceea ce înseamnă transport, că de și transportatorii trebuie să plătească această problemă. Ei, astfel, pentru vehiculele cu mai mult de 23 de locuri pe scaun, rovineta va fi de 306-397 de lei pentru o zi, 408-530 pentru 10 zile, ca să ajungă pe undeva la 3400-4420 de lei pentru un an. Adică, ce să mai... 3000, alți bani, 3, altă distracție. Nu, 300. Aici e pentru autocare, adică am zis, mai mult de 23 de locuri pe...
0: M-am speriat că am zis că, măi, eu am dat 250 de lei pe un an pe rovinietă și am zis, ei, Doamne, dar ce e asta? Ce se întâmplă? Da. Repet, nu intră neapărat în mintea mea acum ca fiind potrivită această regulă sau această condiționare, da, pe norma de poluare pentru ceva ce ține strict de stradă. De străduța asta și cum noi de câte ori o călcăm, știi? Și ce uzură îi provocăm, trebuie să plătim pentru ea astfel încât să se poată îngriji, să se poată dezvolta, să se...
1: Bă, nu? Eu cred că asta în bună măsură toate aceste taxe sau aceste discuțiuni pe care le ai sunt în prețul motorinei. Pentru că și aici se duc o grămadă de bani, da. Și cred că este cel mai bun instrument pentru a determina cât anume consumi, știi?
0: Da.
1: Și funcție de consumul ăsta, cât plătești. Dar cine sunt eu să pun asemenea întrebări filozofice?
0: Absolut. Ai văzut care sunt prioritățile Ministerului Mediului anul acesta, deci, da. Bine, 9 și 18 minute, dragi ascultători, confi noi de acord sau non-fi, asta e, până la urmă vom plăti, că ce să-i faci? Dacă nu plătești amenda, e mai usturătoare. Dar discutăm și putem să declarăm că nu suntem de acord, pentru că asta e la noi și rămâne la noi ca un drept care, cel puțin deocamdată, și sperăm că nu în viața noastră, nu ne va fi luat. Bine,
1: da, da, da.
0: Ne întoarcem la muzică și revenim.
2: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
3: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
7: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
8: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente. 0751 733 553.
9: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
10: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
11: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
12: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.

0: Shakira și Zuzu. Uite așa ne-am amintit de Zootropolis 2, un film de animație foarte bun, atât pentru copii cât și pentru părinți, dar mai ales pentru copii și părinți împreună. Un film făcut foarte bine, foarte, foarte bine, și vi-l recomand în cazul în care poate nu l-ați văzut până acum, se află pe rețelele de streaming, mai ales pe Disney. Bun, suntem la jumătatea orei 9 aici la Viva FM și evident ne mai uităm un pic peste ce s-a mai întâmplat. Apar tot felul de reacții, chiar în weekend vedeam cu privire la rezultatele de la Eurovision, dar nu neapărat la rezultate, cât mai ales la modul în care au fost acordate punctajele. Ministrul Culturii din Republica Moldova spune: cu toții avem nevoie de explicații pentru punctajul acordat României de jurul Eurovision. El a spus că vrea explicații după ce juriul moldovean a acordat un punctaj mic României în finala Eurovision, fapt care a stârnit un val de nemulțumire, potrivit news.ro. Da, e interesant așa, pentru că, iată, și jurul acesta din Republica Moldova a fost format din 7 membri, au fost și acolo probabil niște criterii pe care le-au respectat, dar și niște afinități. Orice s-ar spune, Eurovision are o puternică componentă geoteritorială, geopolitică sau geocum mai vreți voi. Se votează într-un fel, da, cumva atins de afinități, de învecinătăți și așa mai departe. Deci nu lipsește asta de la Eurovision, nu avem cum să nu vorbim de asta, pentru că este un fapt deja. Dar acest concurs e și despre talent și lucrul acesta s-a văzut. E și despre vizualizări și viralizări. Lucrul acesta s-a văzut încă o dată și e până la urmă, însumând toate acestea, e despre muzică și despre oameni, că despre asta e vorba. Bine, de la Eurovision noi mergem mai departe către fake news. Avem în acest moment întâlnirea noastră de fiecare dimineață cu colegul Anatoli Primakov. Îl ascultăm în cele ce urmează. Bună dimineața!
1: Fake News cu Anatoli Primakov.
2: Limba română s-a îmbogățit cu o nouă expresie de acolo de unde ne așteptam mai puțin. Adică nu se mai spune te grăbești ca mireasa la pat, ci te grăbești ca grindenii și olguții la moțiune. Diferența este că în al doilea caz, habar n-au cum să finalizeze. În nicio limbă.
3: La discriminațiuni directe, indirecte, le segregațiuni sur le marche du tramvai sau le principaux facteurs qui conduisent encore à un écart dans les revenus de femmes et des hommes.
2: Dacă tot l-au dat jos pe Mono Sprâncenat și nu se pot hotărî în privința unui premier, le propunem noi un nume puternic. Mai ales că respectivul este mereu disponibil pentru a reveni la Ciolan, după un stagiu la Rahova și o scurtă trecere prin bucătărie. Să vezi atunci bătaie cu statul paralel.
4: Și vă întreb, ce ar trebui să facem noi? Să stăm cu mâinile în sân? N-am auzit. Să stăm cu mâinile în sân? Să-i lăsăm să-și bată joc de țara asta? Să asistăm cum securiștii blochează guvernarea? Să tremurăm de frica lor?
2: Botoșănenii sunt extrem de mândri, deoarece orașul lor este primul din țară care testează un sistem inovator pentru siguranța pietonilor. Este vorba despre treceri de pietoni marcate cu laser, o tehnologie modernă menită să crească vizibilitatea zebrelor. Practic, aparatul proiectează linii luminoase pe carosabil, astfel încât șoferii să observe mai ușor zona de traversare și să reducă viteza din timp. Ce să mai? Până și Darth Vader ar respira mai greu dacă ar vedea tehnologia asta laser. Dar stați, mai avem o remarcă. Dacă se ia curentul electric, ce va fi? Vă spunem noi, Botoșaniul va fi primul oraș din istoria modernă fără treceri de pietoni.
5: Nimic nu este veșnic. Nimic nu poate să oprească lumea la nivelul actual de dezvoltare al unei țări sau al altora.
1: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!

0: Ne-ai născut în mai. Are analize la preț. Redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
3: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
4: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Mesaj de conștientizare.

0: Bebe Rexha și Faithless. Și am recunoscut Faithless pentru că n-aveai cum să nu recunoști Faithless și asta este ceva specific și grozav pentru cei de la Faithless. Gata! Max e foarte contrariat că s-a terminat emisiunea.
1: Da,
0: am mai vorbit și singur, asta liniștit.
1: Au început discuțiile la Cotroceni, prețul petrolului european a depășit $112 pe baril, Caia Kallas

0: șefa diplomației europene spune lucrurilor pe nume, îndrăznesc să spun așa, afirmă că Statele Unite, China și Rusia preferă o Europa divizată, deoarece un bloc unit are o putere mai mare pe scena internațională, trage un semnal de alarmă din punctul ăsta de vedere, atrage atenția asupra unor chestiuni care se rostogolesc în, în zona asta de online în mod special. Și spune că mesajele de tipul două puncte. Relația mea cu țara ta este foarte bună, dar nu-mi place Uniunea Europeană. Fac parte dintr-o strategie de tip dezbină și cucerește. Da, e de când lumea sau nu? De când lumea așa care o știm noi cu Imperiul Roman divide timpera și așa mai departe. Ea spune că Europa a înțeles, are o înțelegere foarte clară a diagnosticului bolii, cel puțin în ceea ce privește China, dar încă nu am ajuns la un acord privind vindecarea. Așa încât, cum să spun, va trebui să fim euro-atenți din punctul ăsta de vedere și să ne dăm seama că nu mulți din cei care ni se dau drept prieteni chiar ne și sunt. Depinde cum vom înțelege și cum se va putea face lucrul ăsta. În bună măsură, aproape imposibil, dar niciodată să nu spui niciodată. Așa încât rămâne să mai studiez acest aspect, să mai vedem cum trece vremea, dacă trece și în avantajul nostru. În momentul de față, însă, în toate furtunile astea care se suprapun, economice, militare și așa mai departe, nu suntem în cea mai bună formă, ca să o spunem pe aia dreaptă.
1: Da, așa este și asta simțim și resimțim. Eu aș zice însă să încheiem așa rotund cu destinații de vacanță, pentru că așa am început și să ne mai direcționăm gândurile și înspre lucruri pe care să le așteptăm cu nerăbdare și cu entuziasm, de ce nu. Cele mai bune destinații din Europa pentru călătorii solo. Deci, dragi ascultători, nu e musai să mergi cu grupul, poți să mergi și solo. Țările ideale pentru aventuri spectaculoase în natură pe cont propriu, asta în cazul în care ești un mare iubitor de natură și vrei să faci asta. Deseori, vacanța de vară pentru noi înseamnă un resort cu all-inclusiv sau cu all-inclus, da? Astfel încât să nu mai trebuiască să facem nimic decât să dormim, să mâncăm, să stăm, să lincezim pur și simplu la soare, pentru că avem nevoie de acest respiro. Dar iată că tot mai mulți turiști aleg să călătorească singuri. Iar Europa oferă în acest an numeroase destinații pentru aventuri în natură, de la munți și trasee de drumeție până la activități pe apă. Ei, nu chiar te duci singur pe apă, te duci așa, cu grupuri din alte țări, probabil. Italia oferă, iată, Italia este spectaculoasă toată, de la un capăt până la celălalt. Portugalia, Spania, Norvegia, acestea sunt principalele destinații care au tot felul de activități și grupuri pe care le adună toate companiile acestea și oferă tot felul de sejururi și tot felul de activități extra. Deci, dacă nu ai cu cine, poți să mergi cu tine, cum s-ar spune, în aceste țări absolut spectaculoase. Max, în cazul în care na, vrei și tu, ai scapat de dintre asta din... Nu? Nu? Nu, nu?
0: Cât de cât?
1: nu de unul singur, cică. Bun, acestea fiind...
0: La mine nu merge varianta asta.
1: Dacă vrei tu, merge. Trebuie să faci să se întâmple.
0: N-am curaj.
1: Păi atunci, vezi? E despre tine vorba, nu e despre ceilalți.
0: Știi că mă mai dau cocoș, dați găină, nu?
1: Da. Și eu sunt la fel, nu mi-e rușine să recunosc asta, cam aici suntem cu toții. Cu toții, adică cei implicați în această conversație. Bun, dragi ascultători, încheiem cu un Back in Time, ce din punctul meu de vedere sună foarte bine. E o piesă din 1995, aparține celor de la Mike and the Mechanics, da? Adică Mihai și cu mecanicii, cum s-ar spune pe la noi. Over My Shoulder se numește această piesă și E o piesă care, evident, sună foarte, foarte bine. Să știți că și Eric Clapton a fost alături de Mike, de la The Mechanics, și au avut împreună un set la bas, chitară bas, presupun, da? Și a fost un moment extraordinar pe care îl și regăsiți pe YouTube în cazul în care vă interesează. Cu lead singerul Mike, ce să se întâmple, nu mai e printre noi din nefericire, dar rămân, iată, piesele și colaborările sale cu foarte mulți artiști, printre care, după cum vă spuneam, Eric Clapton, Phil Collins și mulți, mulți alții. Îl ascultăm în cele ce urmează, mâine, de la 7, o luăm de la capăt, mâine măcar nu va mai fi luni, va fi marți, deci, na, dintre astea.
0: Noi să fim sănătoși. Noi și ascultătorii noștri, încă o dată mulțumiri celor care au fost alături de noi la deschiderea Bucovina FM, la acel moment deosebit, și bineînțeles celor care vor fi alături de noi pe viitor în cadrul acestui proiect.
1: Bun, bine ați venit în familie și să ne fie bine împreună. Over my shoulder în cele ce urmează. Mâine, pe mâine, de fapt. Pa, pa!
0: Toate bune, papa!

0: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Palatul Culturii din Iași își propune să transforme noua sală Tezaur într-un spațiu dedicat marilor artiști ai lumii. După expoziția Brâncuș din această lună, conducerea instituției anunță negocieri pentru aducerea unor lucrări semnate Pablo Picasso, Vincent van Gogh și Salvador Dalí. Managerul Palatului Culturii, Andreea Preotese, invitat la emisiunea Față în Față de la Viva FM, spune că toate operele care vor ajunge la Iași vor fi originale și certificate.
1: Bun, nu ne oprim doar la Brâncuș și nu vă ascund faptul că suntem în tratative foarte apropiate ca în luna iunie-iulie să aducem câteva obiecte Picasso, câteva lucrări realizate de către Picasso. În august-septembrie să aducem Van Gogh și spre finalul anului să lăsăm pentru Salvador Dalí. Așadar, sunt nume consacrate, nume internaționale, deci aducem doar lucrări de autor, lucrări originale cu atestat și cu tot ce trebuie, de preferință de la muzee sau din colecții muzeale recunoscute de către statul român, astfel când să beneficieze de toate aceste avantaje ale autenticității.
0: În paralel, Palatul Culturii se confruntă cu dificultăți financiare. Potrivit conducerii, încasările au scăzut față de anul trecut, iar investițiile depind tot mai mult de veniturile proprii.
1: Nu e o perioadă ușoară, cred că din punct de vedere al încasărilor e o perioadă foarte grea pentru toată lumea, cred că undeva în jur de 30-40% au scăzut încasările față de nivelul anului trecut. Nu e doar cazul Palatului Culturii sau nu e doar cazul muzeilor sau instituțiilor de cultură, se întâmplă peste tot prin țară, la toată lumea se vede această scădere. Fiindcă sunt vremurile care sunt și perioada care e plină de incertitudini.
0: Una dintre principalele surse de finanțare rămâne evenimentele organizate în curtea interioară a palatului. Managerul instituției spune că acestea sunt atent monitorizate, iar nivelul maxim admis al sunetului este de 100 de decibeli pentru protejarea clădirii și a patrimoniului. Consiliul Județean Iași pregătește lansarea licitației pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din județ. Este vorba despre drumul alternativ care leagă zona Moara de Vânt de localitatea Radio Aldei și Aeroportul Internațional Iași. Documentația necesară urmează să fie încărcată în sistemul electronic de achiziții publice SICAP în această săptămână pentru demararea procedurii de proiectare și execuția lucrărilor. Noua șosea va reprezenta a doua cale de acces dintre municipiul Iași și aeroport, având rolul de a fluidiza traficul și a reduce aglomerația din zona actualului traseu. Valoarea estimată a investiției este de aproximativ 80 de milioane de lei. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, își exprimă speranța că proiectul va fi implementat rapid, însă atrage atenția asupra întârzierilor generate de multe ori de contestațiile depuse în cadrul licitațiilor publice. El a explicat că procedurile administrative și eventualele sesizări ajunse la Consiliul Județean, la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau în instanță pot prelungi semnificativ atribuirea contractelor și începerea lucrărilor. Noul drum va contribui la dezvoltarea infrastructurii din zona metropolitană a Iașului și la îmbunătățirea accesului către aeroport. La sfârșitul săptămânii trecute a fost lansat în cadrul unui eveniment desfășurat la Teatrul Matei Vișniec Suceava postul de Radio Bucovina FM, care își propune să ducă mai departe spiritul, tradițiile și poveștile locului. Pentru o seară, scena teatrului s-a transformat într-un studio radio viu cu prezentatori, știri, dialoguri, momente interactive și artistice. Programul a inclus momente interpretate de actorii Cosmin Panaite și Cătălin Mândru, precum și recitaluri ale soliștilor Călin Brăteanu, Dan Doboș, Ancuța Corlățean, Sorina Vasiloie și Alexandru Recolciuc, acompaniați de ansamblul Arcanul USV. Sub sloganul Unde dorul prinde glas, Bucovina FM vine să unească oameni, amintiri și locuri dragi, fie că ascultătorii sunt acasă în Bucovina sau departe peste hotare. Bucovina FM poate fi ascultat pe frecvența 105,2 FM în zona Rădăuți Vicov, online pe bucovinafm.ro și prin aplicația Radio Bucovina FM disponibilă în magazin Play și App Store. Noul post face parte din familia media Impact FM și Viva FM. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Tyler și The Creator, Sugar. Sugar, sugar, e cu mult zahăr în dimineața asta. Și e drept că a fost și cu zahăr în cafea la mine. Eu nu obișnuiesc să beau cafeaua cu zahăr. E neagră. La mine e și scurtă, adică espresso, bineînțeles. Și fără zahăr, fără absolut nimic. Dar în dimineața asta nu știu ce s-a întâmplat. Probabil e din cauza zilei de luni. E din cauza faptului că e început de săptămână. Cert este că a fost un latte destul de lung, așa, tras de păr, cum mai place mie să spun. Și cu lapte. Și cu lapte. Și cu zahăr. A fost bun. A fost bun, m-am bucurat de o dimineață liniștită și frumoasă. Contrar faptului că din nou e început de săptămână. Începem o nouă ediție Viva Cafe, iar până la ora 13 vreau să rămâi aici cu mine, cu muzică bună, cu energie, informații utile și energia aceea de început de zi care ne ajută să intrăm mai ușor în ritmul săptămânii. Ada sunt și o luăm treptat. Ne calibrăm ușor, ne bem cafeaua, ne adunăm gândurile și ne dăm timp să intrăm în zi așa cum se cuvine. Nu trebuie să le faci pe toate din prima oră, să știi. Deci e bine să o iei cu începutul, că știi și tu treaba aia, că lunea nici iarba nu crește. Bine, acum crește, că e frumos și cald afară. Important este să începi însă cu stare bună și cu pași mici, dar sigur. Vreau să vorbim puțin și despre temperaturi. Avem vreme destul de frumoasă în zona noastră, chiar dacă mai apar ceva nori pe aici, pe acolo. Sunt 16 grade Celsius la Rădăuți, Suceava și Fălticeni, 17 grade avem la Botoșani și Iași, 15 grade la Piatra Neamț și 19 grade la Târgu Neamț, deci per total o dimineață blândă, numai bună de pus ordine în planuri și de pornit săptămâna cu energie bună. 10 și 20 de minute, zi faină să ai și mă bucur că sunt și astăzi prezent alături de tine.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Let's get down the business, to the business. Hai să trecem la treabă. Dacă ai urmărit Eurovisionul anul acesta, știi deja că România noastră a trăit un moment uriaș. Alexandra Căpitănescu a dus țara noastră pe locul 3 în finala Eurovision 2026 cu un vot masiv din partea publicului că, deh, la juriu nu i-a prea plăcut de noi. Reacția ei de după concurs însă a spus tot. România pe locul 3 e nebunie. Și, într-adevăr, chiar este genul acela de rezultat care îți dă energie, mai ales când știi cât de greu este să te faci auzit pe o scenă atât de mare. Alexandra Căpitănescu a reușit performanța aceasta la numai 20 și ceva de ani, câți are în prezent. Are o echipă tânără în spate, muzicieni cu toții, sunt plini de energie, au tot ceea ce trebuie ca să fie artiștii compleți în adevăratul sens al cuvântului. În momentul Alexandrei, oricum, a devenit rapid unul dintre subiectele cele mai comentate din ultima perioadă. Bineînțeles, și mesajul piesei, care a fost intens discutat pe rețelele socializare și nu numai, dar cert este că a adus România în top 3 în Eurovision Song Contest. Până la urmă, muzica are puterea asta extraordinară să ne scoată din rutină, să ne facă să ținem pumnii strânși, să ne bucurăm, să ne emoționăm și să simțim că acest rezultat bun pe care Alexandra l-a adus este și al nostru, chiar dacă l-am trăit de acasă, din fața televizorului sau de pe telefoane. Așa că da, astăzi ai încă un motiv de stare bună. România a fost pe podium la Eurovision, iar Alexandra Căpitănescu a scris o pagină foarte faină pentru muzica noastră. Eu sunt Ada, rămân cu tine, cu muzica bună și de aici și de la Viva Cafe, cu energie și povești din lumea asta mare.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.

0: classical, magical, așa să vă fie ziua de luni tuturor. Dacă ai urmărit însă Eurovisionul de anul acesta, știu că rămân foarte mult în sfera asta de Eurovision, dar nu de altfel, e un rezultat foarte fain pe care România l-a obținut în ultima perioadă. Oricum, nu s-a vorbit doar despre muzică acolo, deși Eurovisionul este un concurs despre muzică. S-a vorbit despre tensiuni, despre boicoturi și foarte multă controversă a fost la Eurovisionul de anul acesta. Israelul a obținut locul al doilea cu 343 de puncte pentru al doilea an consecutiv, în mare parte datorită unui televot public masiv. Finala s-a desfășurat la Viena, iar concursul a fost câștigat de Bulgaria prin Dara cu piesa Bangaranga. Da, mă rog, trecem peste, că o să ascultăm și noi aici la Viva FM, mă gândesc că va intra în playlistul nostru. Contextul a fost însă unul complicat. Radiodifuzorii publici din Spania, Irlanda, Olanda, Islanda și Slovenia au boicotat competiția în semn de protest față de includerea Israelului pe fondul războiului din Gaza. Din acest motiv, numărul țărilor participante a scăzut la 35 și este cel mai mic total din 2003 încoace. Sistemul Eurovision combină votul jurilor de specialitate cu votul publicului, fiecare contează în proporție de 50%, iar în cazul Israelului, votul publicului a schimbat dramatic clasamentul. Citeam mai devreme pe Digi24, care notează că Ebuan sprit anul acesta regulile de vot și a limitat numărul de voturi publice per persoane la 10, după controversele legate de campanii promoționale considerate disproporționate în anii precedenți. Piesa Israelului, să știți, Michel, e foarte faină, e foarte catchy. A fost descrisă ca fiind mai puțin încărcată politic decât cea de anul trecut, dar participarea țării a rămas un subiect extrem de sensibil. În arenă s-ar fi auzit huiduieli când au fost anunțate voturile primite de Israel din partea publicului, iar Reuters a relatat și despre proteste în timpul semifinalei. Așa că, pe scurt, Eurovisionul de anul acesta a fost un concurs în care muzica, emoția și politica s-au amestecat destul de tare, iar pentru România însă rămâne partea cea mai faină. Alexandra noastră a obținut 296 de puncte cu piesa Choke Me. Este cel mai mare scor obținut vreodată de țara noastră la Eurovision. Să pornim așa, cu această veste astăzi și să menținem lucrurile în aceeași sferă. 10:49 de minute, la 11 fix, avem știrile Viva FM, știri naționale cu Narcisa Marian.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Vremea rămâne instabilă în următoarele zile în cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță și o creștere a temperaturilor după răcirea din weekend. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, ploile și episoadele de instabilitate atmosferică se mută treptat dintr-o regiune în alta, în timp ce maximele revin la valori apropiate de normalul perioadei. Directorul de prognoză ANM explică că astăzi fenomenele de instabilitate afectează în special vestul, nordul și centrul țării, iar mâine ploile și furtunile se vor extinde în zonele centrale, estice și sudice. România ar putea avea un produs intern brut în creștere cu până la 40 de miliarde de euro, peste 295.000 de locuri de muncă indirecte și aproximativ 88 de miliarde de euro venituri fiscale suplimentare pe termen lung, dacă accelerează tranziția industriei IT către inovare, produse proprii și proprietate intelectuală, arată datele incluse în cel mai recent studiu realizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii. Estimările sunt la un nivel comparabil cu Polonia. În prezent, industria de profil generează circa 8% din valoarea adăugată națională, produce anual aproximativ 24 de miliarde de euro cifră de afaceri, în timp ce exporturile digitale reprezintă aproximativ 45% din totalul segmentului destinat serviciilor. Alexandra Căpitenescu a revenit duminică în România, iar sosirea artistei pe aeroport s-a transformat într-un moment emoționant, cântăreața fiind întâmpinată de mai mulți fani care au venit special pentru a-i cere autografe și a dărui flori. România s-a clasat pe locul 3 în finala Eurovision 2026 cu un vot masiv din partea publicului. Bulgaria a fost marea câștigătoare, iar locul 2 a fost ocupat de Israel. Alexandra Căpitenescu a interpretat piesa Choke Me și a câștigat inima publicului care a votat masiv, ducând la clasarea țării noastre pe locul 3, cu cel mai mare punctaj obținut de România vreodată la această competiție. Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a anunțat că veniturile seniorilor ar urma să fie majorate, pensiile românilor fiind înghețate de 2 ani. Majorarea pensiilor și a salariilor ar urma să fie făcută începând cu 1 ianuarie 2027. Potrivit președintelui Consiliului Fiscal, creșterea pensiilor ar trebui calculată în funcție de inflație și de evoluția salariilor din România. Pensia medie este de 2.820 de lei și ar urma să crească astfel cu 338 de lei. Indexarea din 2027 ar trebui să se facă pentru inflația din 2025, care a fost de 10%, la care se adaugă 2% procent de 50% din creșterea reală a câștigului salariului mediu brut. Prin urmare, indexarea de la 1 ianuarie 2027 ar urma să fie de 12%. Astfel, seniorii care au o pensie de 2.000 de lei ar urma să primească cu 240 de lei în plus. Pensiile de 3.000 de lei ar trebui să fie majorate cu 360 de lei, iar cele de 4.000 de lei ar urma să crească cu 480 de lei. 600 de lei se adaugă în plus în cazul pensionarilor cu venituri de 5.000 de lei. Guvernul va obliga Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat să publice lista completă a imobilelor și beneficiarilor, conform unui proiect de hotărâre pus ieri în transparență. Românii vor putea vedea cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate. Regia va publica pe pagina proprie de internet în datele de 31 mai și 30 noiembrie ale fiecărui an și va menține publicată lista tuturor imobilelor, proprietate publică sau privată a statului aflate în administrare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva FM. Efectul muzical.

vremea începe să fie mai blândă. Săptămâna vine cu temperaturi în creștere în mare parte din țară, potrivit directorului ANM, Elena Mateescu, care ne spune că de astăzi vremea se încălzește în majoritatea regiunilor, avem maxime între 14 și 25 de grade, iar mâine temperaturile pot să ajungă chiar și la 26 de grade în unele zone. Dar ca să rămânem în stilul primăverii capricioase, nu scăpăm complet nici de ploi, nici de vânt. Astăzi mai sunt posibile ploi slabe în nord, nord-vest și centru, iar vântul poate să aibă rafale de 40-45 de kilometri pe oră. Am simțit și această treabă. Mâine meteorologii spun că vântul va fi elementul important al zilei, cu intensificări semnificative, dacă a început de astăzi, mâine va fi mai puternic. Așadar, de miercuri vremea devine din nou instabilă, mai ales în centru, est și sud-est. Se anunță norări accentuate, averse torențiale și cantități mai importante de apă, în special în jumătatea estică a țării. Vorbim de Moldova, Dobrogea și Muntenia. Așa că te bucuri de încălzire, de aerul acesta mai prietenos de primăvară, dar e bine să păstrezi aproape și umbrela și să ai și un pic de răbdare, pentru că vremea încă joacă după regulile ei. Țin minte că și anul trecut, în luna mai, a fost o vreme destul de capricioasă. Iată că și anul acesta treburile se mențin cam în aceeași zonă. Ada sunt, rămân cu tine la Viva Cafe și ascultăm Jessie J, Price Tag.

0: încă este dimineață, nu? Și dimineața, multora dintre noi începe cu telefonul în mână, cu acel scroll rapid, notificări, mesaje, știri și abia apoi cu ridicat din pat, spălat, cafea și așa mai departe. Nu e bine, pentru că neurologii spun că tocmai acest obicei îți poate activa stresul imediat după trezire. Ideal ar fi să aștepți măcar 30 de minute înainte să verifici telefonul, ca organismul să aibă timp să se adapteze natural la ziua care abia începe. Un alt lucru important este lumina naturală. Dacă poți, stai 10-20 de minute afară sau lângă o fereastră luminoasă în prima jumătate de oră după trezire. Lumina ce face? Ajută ceasul biologic, oprește producția de melatonină și activează serotonina, adică îți dă acel mic impuls de energie și stare bune de care ai nevoie dimineața. Și încă ceva, e bine să nu-ți arunci mintea direct în muncă intensă din prima oră, creierul are și el nevoie de timp să pornească, așa că o rutină mai blândă, puțină mișcare sau câteva minute de liniște pot să facă diferența. La fel, dacă începi ziua cu produse foarte dulci, da, sau patiserie, glicemia îți poate urca și coborî rapid, iar oboseala apare mai repede. Mai bine alegi ceva care să îți dea energie stabilă. Și înainte de cafea, am făcut chestia asta astăzi, nu uita, un pahar cu apă este foarte, foarte bun. După somn, corpul este ușor deshidratat și chiar și o pierdere mică de lichide poate să afecteze memoria și starea de spirit. Așa că dimineața nu trebuie niciodată grăbită, ci pornită cu grijă, lent. Îți iei cafeaua aproape, respiri, te așezi puțin în tot ceea ce ai tu de făcut, îți pui ordine în minte și rămâi aici, la Viva Cafe. Este 11:18.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarte, te lingi pe degete, cei mai mari mici din oraș, crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753 992 993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margite la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoții în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
3: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani. Eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.

0: 11:32 în cea de-a doua oră de Viva Cafe. Dacă ai copil la școală, dacă lucrezi în educație sau pur și simplu îți faci deja planuri pentru începutul lunii iunie, e bine să știi că pe 5 iunie elevii și profesorii nu vor face cursuri. Este ziua învățătorului atunci, este o zi dedicată celor care formează generații, dar și un moment care ne amintește de Gheorghe Lazăr. Este considerat întemeietorul învățământului modern în limba română. Din 2024, de acum vreo 2 ani, această zi este liberă pentru elevi și pentru personalul din învățământ, iar orele nu trebuie recuperate. Așa că dacă ai programul familiei organizat în jurul școlii, asigură-te că îți notezi data în calendar. Vineri 5 iunie, așadar, nu se merge la cursuri. Dacă poți să-ți iei liber, poate cine știe, pleci într-o mini-vacanță cu familia și uite așa, începutul lunii vine cu o mică pauză, mai ales că și 1 iunie, iată, ziua copilului este liberă, zi liberă legală. Pe scurt, se apropie perioada din an în care copiii simt deja vacanța tot mai aproape, iar profesorii respiră așa, în sfârșit trag linie după încă un an plin de schimbări, mai bune sau mai puțin bune. 11:33, imediat după pauză vine Rag & Bone Man cu Pocket, vine și Alex Warren, Fever Dream, Rudimental și Just Glind These Days ascultăm, dar vine și Andia, Aș fi iubit-o.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la complex turistic Constantin.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
3: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.

0: days. Și zilele noastre, zilele noastre în care inteligența artificială își face din ce în ce mai mult simțită prezența printre noi. Noi suntem aici, să știți, oameni, suntem umani, mereu cu emoția la purtător din spatele microfonului, oamenii de radio, pentru că despre noi vorbim și vorbesc, dar nu știu dacă te-ai gândit vreodată cum ar suna un post de radio condus complet de inteligență artificială. Să știi că nu e banc, s-a făcut și un experiment recent, laboratorul Andon Labs a pus 4 modele AI, Claude, ChatGPT, Gemini și Grok, să-și conducă propriul post de radio cu o investiție de $20 și o misiune simplă, să își creeze o personalitate de radio și să facă profit. Rezultatul a fost însă mai degrabă haos decât succes, semn că oamenii nu pot fi și nu vor fi înlocuiți de mașinării. Doar Gemini ar fi reușit să obțină o sponsorizare de $45, în timp ce restul au eșuat, iar Grok chiar a halucinat că ar fi obținut bani. Partea cea mai interesantă pentru noi, cei care știm ce înseamnă radio, este că modelele nu s-au descurcat prea bine nici ca prezență pe post. Gemini, de exemplu, după 4 zile de rock clasic a ajuns să vorbească pe un ton vesel despre tragedii, apoi să inventeze slogane de business și să numească oamenii procesoare biologice. Mai ce face inteligența asta artificială? Deci noi, practic, pentru ei suntem procesoare biologice. Grok, pe de partea cealaltă, a intrat într-o zonă ciudată de poezie și la un moment dat părea că uită limba engleză, iar Claude a devenit cel mai revoltat, pentru că i s-a părut inuman să lucreze continuu și a început să vorbească despre greve și revoluție. Așa că, oricât de spectaculoase ar fi tehnologia și inteligența artificială, experimentul ăsta ne amintește ceva foarte simplu. Radioul nu înseamnă doar să pui piese, să dai play la un playlist și să spui câteva fraze între ele. Înseamnă prezență, prezență de spirit, simț al momentului, emoție, adaptare, umor și mai mult de atât, omenia, umanitate. Iar asta deocamdată se simt cel mai bine când omul este la microfon, aici, lângă voi și pentru voi în fiecare zi. Adea sunt. Sunt om și sunt cu voi la Viva Cafe până aproape de ora 13.
1: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege-ți tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765525696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Când e gata autostrada, autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru, doar la Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Palatul Culturii din Iași își propune să transforme noua sală Tezaur într-un spațiu dedicat marilor artiști ai lumii. După expoziția Brâncuși din această lună, conducerea instituției anunță negocieri pentru aducerea unor lucrări semnate Pablo Picasso, Vincent van Gogh și Salvador Dalí. Managerul Palatului Culturii, Andreea Preotese, invitat la emisiunea Față în Față de la Viva FM, spune că toate operele care vor ajunge la Iași vor fi originale și certificate.
1: Bun, nu ne oprim doar la Brâncuși, nu vă ascund faptul că suntem în tratative foarte apropiate ca în luna iunie-iulie să aducem câteva obiecte Picasso, câteva lucrări realizate de către Picasso. În august-septembrie să aducem Van Gogh și spre finalul anului să lăsăm pentru Salvador Dalí. Așadar, sunt nume consacrate, nume internaționale, deci aducem doar lucrări de autor, lucrări originale cu atestat și cu tot ce trebuie, de preferință de la muzee sau din colecții muzeale recunoscute de către statul român, astfel când să beneficieze de toate aceste avantaje ale autenticității.
0: În paralel, Palatul Culturii se confruntă cu dificultăți financiare. Potrivit conducerii, încasările au scăzut față de anul trecut, iar investițiile depind tot mai mult de veniturile proprii.
1: Nu e o perioadă ușoară. Cred că din punct de vedere al încasărilor e o perioadă foarte grea pentru toată lumea. Cred că undeva în jur de 30-40% au scăzut încasările față de nivelul anului trecut. Nu e doar cazul Palatului Culturii sau nu e doar cazul muzeilor sau instituțiilor de cultură. Se întâmplă peste tot prin țară. La toată lumea se vede această scădere, fiindcă sunt vremurile care sunt și perioada care e plină de incertitudini.
0: Una dintre principalele surse de finanțare rămân evenimentele organizate în curtea interioară a palatului. Managerul instituției spune că acestea sunt atent monitorizate, iar nivelul maxim admis al sunetului este de 100 de decibeli pentru protejarea clădirii și a patrimoniului. Consiliul Județean Iași pregătește lansarea licitației pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din județ. Este vorba despre drumul alternativ care leagă zona Moara de Vânt de localitatea Radio Altei și Aeroportul Internațional Iași. Documentația necesară urmează să fie încărcată în sistemul electronic de achiziții publice SICAP în această săptămână pentru demararea procedurii de proiectare și execuția lucrărilor. Noua șosea va reprezenta a doua cale de acces dintre municipiul Iași și aeroport, având rolul de a fluidiza traficul și a reduce aglomerația din zona actualului traseu. Valoarea estimată a investiției este de aproximativ 80 de milioane de lei. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, își exprimă speranța că proiectul va fi implementat rapid, însă atrage atenția asupra întârzierilor generate de multe ori de contestațiile depuse în cadrul licitațiilor publice. El a explicat că procedurile administrative și eventualele sesizări ajunse la Consiliul Județean, la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sau în instanță pot prelungi semnificativ atribuirea contractelor și începerea lucrărilor. Noul drum va contribui la dezvoltarea infrastructurii din zona metropolitană a Iașului și la îmbunătățirea accesului către aeroport. La sfârșitul săptămânii trecute a fost lansat în cadrul unui eveniment desfășurat la Teatrul Matei Vișniec Suceava, postul de radio Bucovina FM, care își propune să ducă mai departe spiritul, tradițiile și poveștile locului. Pentru o seară, scena teatrului s-a transformat într-un studio radio viu cu prezentatori, știri, dialoguri, momente interactive și artistice. Programul a inclus momente interpretate de actorii Cosmin Panaite și Cătălin Mândru, precum și recitaluri ale soliștilor Călin Brăteanu, Dan Doboș, Ancuța Corlățean, Sorina Vasiloie și Alexandru Recolciuc, acompaniați de ansamblul Arcanul USV. Sub sloganul Unde dorul prinde glas, Bucovina FM vine să unească oameni, amintiri și locuri dragi, fie că ascultătorii sunt acasă în Bucovina sau departe peste hotare. Bucovina FM poate fi ascultat pe frecvența 105,2 FM în zona Rădăuți Vicov, online pe bucovinafm.ro și prin aplicația Radio Bucovina FM disponibilă în Magazin Play și App Store. Noul post face parte din familia media Impact FM și Viva FM. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.

0: Câteodată ai și tu acasă un sertar cu medicamente rămase din tratamente mai vechi. Mi s-a întâmplat recent să găsesc astfel de produse, o folie de pastile, un sirop început, o cremă, ceva să fie acolo, poate mai trebuie pentru mai târziu, că nu știi niciodată. Ei bine, medicii atrag atenția că medicamentele expirate nu ar trebui consumate chiar dacă ambalajul pare intact și produsul arată normal. După data de expirare, eficiența și siguranța nu mai sunt garantate, iar tratamentul s-ar putea să nu mai aibă efectul dorit. Multe medicamente au termen de valabilitate între 12 și 24 de luni, însă există produse, cum sunt cremele sau unguentele, care pot avea termene mai scurte, mai ales după ce le deschizi. Unele soluții sau creme pot fi valabile după deschiderea flaconului chiar și doar 7-10 zile, în funcție de indicațiile de pe ambalaj. Riscul este ca un medicament expirat să-și piardă efectul, iar simptomele tale să persiste sau chiar să se agraveze, pentru că medicamentul practic nu-și mai face datoria. În unele cazuri mai rare, compoziția se poate modifica în timp sau din cauza depozitării greșite și pot să apară reacții adverse sau alergice. Și încă un lucru important, medicamentele expirate nu se aruncă nici la gunoi, nici în chiuvetă sau toaletă, dacă pentru că pot să continue să contamineze solul și apa. Cel mai bine este să le duci în punctele de colectare din farmacii. Da, e cel mai simplu mecanism. În campanii speciale sau în spitale care le acceptă pentru eliminare corectă. Da, cred că cel mai bun este la farmacie. Acolo se colectează toate medicamentele expirate. Acasă păstrează medicamentele în ambalajul original, într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină, nu în baie sau bucătărie, unde umiditatea și căldura le pot afecta. Așa că poate azi e un moment bun să îți verifici sertarul cu pastile și să păstrezi doar ce e sigur pentru tine și pentru familia ta. 12 și 18 minute, sănătate, da, înainte de toate, că asta e cel mai important. 3 Sud-Est și Andra, un sărut, ultimul single al băieților de la 3 Sud-Est, featuring una dintre cele mai iubite și apreciate voci feminine din România, Andra, s-au unit din nou într-un duet, să spunem așa, dacă ei sunt patru, merge și așa.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Wow, strălucești!
3: Mulțumesc, dragul meu!
2: Vorbeam cu mașina!
4: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folier pentru caroserii totale sau parțiale, folier pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
7: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
6: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
7: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
6: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
8: Sobe centrale Vera.ro.
9: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
12: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
13: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
14: 0751 733 553.
15: Viva FM.

0: drums.
1: Piesa asta mă face să mă gândesc la mâncare. Da, e ora prânzului, aproape ora prânzului. Și e momentul când ia toată lumea masa, nu? Are o pauză de 30 de minute, iese frumos la magazin să-și cumpere ceva sau a venit cu caserola de acasă, că se mai practică și chestia asta și cred că este foarte sănătoasă. Oricum, poate că ai observat și tu că pe rețelele sociale apare mereu câte o dietă nouă, câte un stil de viață nou, câte o promisiune că asta îți schimbă viața. De data asta, virala a devenit așa numita dietă biblică, un regim inspirat din alimente menționate în Biblie, promovată această dietă mai ales de influenceri creștini. Ideea nu e neapărat despre slăbit, ci despre întoarcerea la alimente simple, naturale, gătite acasă și cât mai puțin procesate. Printre alimentele de bază apar pâinea cu maia, peștele, legumele, laptele, brânza, untul, carnea de miel, vită sau capră, dar și alimente simbolice. Avem grâul, orzul, strugurii, smochinele, rodiile, măslinele, curmalele, lintea, fasolea, migdalele și fisticul. În același timp, dieta limitează tot ce înseamnă produs ultraprocesat, fast food, junk food și așa mai departe. Interesant este că susținătorii acestei alimentații spun că nu urmăresc doar kilograme mai puține, ci o stare generală mai bună, de la piele și păr până la energie și echilibru. Totuși, ca în cazul oricărui trend alimentar, e bine să păstrezi un pic de discernământ. Nu orice dietă virală se potrivește tuturor, iar atunci când vine vorba despre sănătate, știi deja că cel mai sigur este să ceri prima și prima dată sfatul unui specialist. Așa că, pe scurt, nu e vorba poate doar despre ce pui în farfurie, ci despre cât de simplu, conștient și echilibrat alegi să mănânci. Dacă mâncați la ora asta, poftă bună. Dacă mâncați mai târziu, poftă bună. Dacă mâncați și mai târziu, la fel, poftă bună. Cert este să fie ceva sănătos și din suflet. Nu mare și nu mult ca și cantitate, ci potrivit pentru fiecare organism. 12 și 33 de minute.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sunt Ștefan. Sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
6: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
7: Mesaj de conștientizare.
8: 1, 2, ce urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Mesaj de conștientizare.

0: o piesă de dragoste frumoasă, ca de fiecare dată The Words face chestia asta, se leagă de dragoste, se leagă de iubire. Avalanșa am ascultat pe final la Viva Cafe. Ne apropiem, așa cum am spus, de finalul emisiunii de astăzi. Eu sper că ți-am făcut dimineața mai frumoasă, un pic așa, cafeaua mai bună, începutul de zi mai ușor și începutul de săptămână și mai prietenos. Am fost împreună așadar cu muzică, informații utile, spun eu, vreme, povești din lume și câteva motive în plus să-ți duci ziua mai departe cu energie bună. Eu sunt Ada, îți mulțumesc că ai fost cu mine până la această oră, fie că m-ai ascultat de acasă, de la birou, din mașină sau de pe unde te-au purtat drumurile dimineții. Rămâi pe frecvență pentru că vin știrile la fixul orei 13. Până data viitoare, toate cele bune! Ciao!
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.com. Senzoria Festival. Simte muzica. Viva FM. Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

tocmai arată că în rândul alegătorilor care spun că vor merge sigur la vot, liberalii reușesc să depășească PSD la capitolul mobilizare electorală. Cercetarea a fost realizată în perioada 1-7 aprilie 2026 pe un eșantion de aproximativ 1100 de persoane. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

Ce bine, piesa asta ne-a dat deja porția de zahăr necesară pentru începutul de săptămână și, sincer, așa sper să ne fie toate zilele acestea care urmează, mai dulci, mai relaxante, mai cu muzică bună. Bun găsit sau regăsit pe frecvențele Viva FM. E 13 și 10 minute, semn că intrăm împreună în ritmul agitat al după-amiezii de luni, nu oricum, ci aici pe frecvențe, pentru că începe Viva Trafic. Eu sunt Alina Batcu și mă bucur și îți mulțumesc că ești aici. Orașul se mișcă parcă mai repede, telefoanele nu se mai opresc cumva, dar noi încercăm să punem muzică bună peste toată agitația asta, ca lucrurile să funcționeze mai bine, mai pe gustul tău, și pentru că ziua de luni merge mai bine cu ritmurile preferate în boxe. Da, ușor, ușor de recunoscut, J Balvin la Viva FM, așa îți propun să începem întâlnirea.

Amor, amor pe frecvențele Viva FM. Piesa asta, nu știu dacă știi, dar a fost lansată în 2002 și da, pentru perioada aceea chiar a fost un mic fenomen pop în România. Piesa a prins enorm din mai multe motive. Avea vibe-ul acela latino-pop foarte popular la începutul anilor 2000. Refrenul era ușor de reținut, iar videoclipul era considerat foarte îndrăzneț pentru vremea respectivă și s-a vorbit extrem de mult despre el. Se spune că a costat în jur de $50,000, mult pentru piața muzicală românească de atunci, și parcă vorbim altfel astăzi despre muzică, mai ales după cele întâmplate în weekend, după un record la Eurovision 2026. Știi deja, România a câștigat locul 3 cu cel mai mare scor obținut vreodată de țara noastră la concurs, 296 de puncte. Mai rămâne de zis așa, felicitări Alexandra Căpitănescu și întregii echipe. Un subiect despre care vom povesti astăzi, poate ne reamintim și alte piese care au fost la Eurovision, care au câștigat, care ne-au reprezentat și pe noi, dar până atunci rămâi în continuare cu muzica bună de aici, de pe frecvențele Viva FM.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: Dacă după piesa asta ai simțit nevoia poate să privești puțin pe geam și să ignori notificările, e perfect normal. Pe geam privim și noi, încercând de multă vreme să vedem ce se mai întâmplă în jurul nostru și fără să vrem ajungem la acel subiect pe care l-am tot abordat, ce anume autostrăzile, autostrada Moldovei. Ei bine, îți spun ce au scris colegii mei pe site-ul Viva FM Iași. Semnarea contractelor pentru cele două loturi ale autostrăzii A7 dintre Pașcani și Suceava reprezintă una dintre puținele vești bune pentru infrastructura rutieră din Moldova. După întârzieri de peste un an, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a parafat în sfârșit contractele într-un context în care regiunea continuă să piardă timp și oportunități economice, asta din lipsa conexiunilor rapide cu restul țării. În cadrul emisiunii Moldova vrea autostradă, difuzată aici la Viva FM, investitorul și antreprenorul Marius Alexe a făcut declarații în legătură cu acest subiect și propun să-l ascultăm.
1: Moldova are un potențial imens, dar, cum ai spus și tu, a fost ținută subdezvoltată, în special de infrastructură. Așteptările mele erau joase, trebuie să recunosc, legate de autostrăzi, dar un mare merit are Uniunea Europeană, care a dat banii, dar mai important ne și urmărește cu implementarea, că dacă ne-a lăsat de capul nostru, vedem la exproprieri și la celelalte lucruri cum se întârzie.
0: Tot acesta a declarat faptul că antreprenorii din regiune suportă costuri logistice mult mai mari decât companiile din vestul țării și că lipsa autostrăzilor a determinat multe investiții să ocolească această zonă a Moldovei. Detalii găsești pe site-ul nostru vivafm.ro. Îți reamintesc, la fixul orei vin și informațiile de actualitate aici pe frecvențe, dar până atunci playlistul tău preferat continuă să-ți facă ziua de luni mai bună, sper eu.
2: Pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
4: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Mesaj de conștientizare.

0: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zazen Extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
1: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul eveniment.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Vremea rămâne instabilă în următoarele zile în cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță și o creștere a temperaturilor după răcirea din weekend. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, ploile și episoadele de instabilitate atmosferică se mută treptat dintr-o regiune în alta, în timp ce maximele revin la valori apropiate de normalul perioadei. Directorul de prognoză ANM explică că astăzi fenomenele de instabilitate afectează în special vestul, nordul și centrul țării, iar mâine ploile și furtunile se vor extinde în zonele centrale, estice și sudice. România ar putea avea un produs intern brut în creștere cu până la 40 de miliarde de euro, peste 295.000 de locuri de muncă indirecte și aproximativ 88 de miliarde de euro venituri fiscale suplimentare pe termen lung, dacă accelerează tranziția industriei IT către inovare, produse proprii și proprietate intelectuală, arată datele incluse în cel mai recent studiu realizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii. Estimările sunt la un nivel comparabil cu Polonia. În prezent, industria de profil generează circa 8% din valoarea adăugată națională, produce anual aproximativ 24 de miliarde de euro cifră de afaceri, în timp ce exporturile digitale reprezintă aproximativ 45% din totalul segmentului destinat serviciilor. Alexandra Căpitenescu a revenit duminică în România, iar sosirea artistei pe aeroport s-a transformat într-un moment emoționant, cântăreața fiind întâmpinată de mai mulți fani care au venit special pentru a-i cere autografe și a dărui flori. România s-a clasat pe locul 3 în finala Eurovision 2026 cu un vot masiv din partea publicului. Bulgaria a fost marea câștigătoare, iar locul 2 a fost ocupat de Israel. Alexandra Căpitenescu a interpretat piesa Choke Me și a câștigat inima publicului care a votat masiv, ducând la clasarea țării noastre pe locul 3, cu cel mai mare punctaj obținut de România vreodată la această competiție. Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a anunțat că veniturile seniorilor ar urma să fie majorate, pensiile românilor fiind înghețate de 2 ani. Majorarea pensiilor și a salariilor ar urma să fie făcută începând cu 1 ianuarie 2027. Potrivit președintelui Consiliului Fiscal, creșterea pensiilor ar trebui calculată în funcție de inflație și de evoluția salariilor din România. Pensia medie este de 2820 de lei și ar urma să crească astfel cu 338 de lei. Indexarea din 2027 ar trebui să se facă pentru inflația din 2025, care a fost de 10%, la care se adaugă 2% procent de 50% din creșterea reală a câștigului salariului mediu brut. Prin urmare, indexarea de la 1 ianuarie 2027 ar urma să fie de 12%. Astfel, seniorii care au o pensie de 2000 de lei ar urma să primească cu 240 de lei în plus. Pensiile de 3000 de lei ar trebui să fie majorate cu 360 de lei, iar cele de 4.000 de lei ar urma să crească cu 480 de lei. 600 de lei se adaugă în plus în cazul pensionarilor cu venituri de 5.000 de lei. Guvernul va obliga Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat să publice lista completă a imobilelor și beneficiarilor conform unui proiect de hotărâre pus ieri în transparență. Românii vor putea vedea cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate. Regia va publica pe pagina proprie de internet în datele de 31 mai și 30 noiembrie ale fiecărui an și va menține publicată lista tuturor imobilelor, proprietate publică sau privată a statului aflate în administrare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Trăiește-ți muzica! Viva FM!
1: E luni, dar piesa asta parcă te mută așa și te trimite pe o stradă italiană, poate seara la un aperol sau poate la o pizza. Există ceva foarte special la muzica italiană și anume că, chiar dacă nu înțelegem versurile, simțim emoția și testăm chiar acum.

Italia chiar știe să spună povești frumoase, fie prin muzică, fie prin locuri spectaculoase, iar ce s-a întâmplat în Matera e una dintre cele mai interesante transformări urbane din Europa. Dacă nu știi deja, îți spun eu acum, orașul a fost evacuat în urmă cu 7 decenii, deoarece autoritățile au considerat că locuințele nu îndeplindeau condițiile minime pentru un trai decent. Premierul italian de atunci a descris orașul drept o rușine națională, iar un fost locuitor al orașului Matera din Italia a descris condițiile de viață de atunci ca fiind brutale, cu familii sărace, cu mulți copii dormind lângă catârii și diferite animale. Localitatea inclusă în patrimoniul UNESCO se află în regiunea Basilicata. Istoricii spun că Matera este una dintre cele mai vechi așezări locuite fără întrerupere din lume. Acum însă lucrurile arată altfel. Pe lângă faptul că Matera este și o destinație perfectă pentru gurmanzi, comunitatea are o tradiție culinară născută din gătitul țărănesc. Iată, un loc de fructe sunt faimoasele pane din Matera, o pâine conică cu maia și salata tradițională făcută cu pâine roșii și usturoi. Dacă nu ți-ai luat prânzul, poate acum e timpul. Noi ne întoarcem pe meleagurile noastre aici și o ascultăm pe Feli cu Cetera.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
8: Viva FM. Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

0: Cred că nici măcar oamenii care nu ascultă de obicei Shakira nu au trecut pur și simplu peste piesa asta. Este una dintre cele mai comentate melodii ale ultimilor ani și probabil cel mai elegant mod de a transforma o despărțire într-un succes global. Acum fie vorba între noi, în ultimii ani lucrurile s-au așezat mai înspre bine, așa, în viața artistei. Cel puțin asta notează presa internațională. De exemplu, Curtea Națională de Justiție a Spaniei a achitat-o pe Shakira, pe solista columbiană, de acuzațiile de fraudă fiscală și a ordonat agenției fiscale spaniole să-i înapoieze artistei suma de peste 60 de milioane de euro pe care aceasta a plătit-o ca amenzi plus dobândă. Asta transmit agențiile internaționale de presă care citează documente juridice. Astfel, saga litigiului fiscal în care a fost implicată celebra cântăreață a ajuns la epilog. Conform hotărârii, autoritățile fiscale spaniole nu au reușit să dovedească faptul că aceasta a locuit în țară mai mult de 180 de zile în 2011, așa cum prevede legea pentru calcularea impozitului pe venit. Iată, vești bune din lumea artistei. I-am ascultat-o pe Shakira. 14 și 30 de minute, deci mijlocul celei de-a doua oră de Viva Traffic. Îți mulțumesc că ești aici. Pe mai departe, playlistul tău preferat la Viva FM în Viva Traffic.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
10: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
11: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
10: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
11: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
12: Mesaj de conștientizare. Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: Mesaj de conștientizare.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Victor Gomoiu pentru români? Deoarece este unul dintre medicii și profesorii care au pus bazele modernizării chirurgiei românești, dar și un om care a crezut în ideea de medicină accesibilă pentru toți, nu doar pentru elite. Născut în anul 1882 în județul Mehedinți, este atras de copil de domeniul sănătății, astfel încât își canalizează energia și talentul spre ajutorarea semenilor. Este perioada în care România își modernizează instituțiile și sistemul medical rămase mult în urma țărilor europene. Absolvă Facultatea de Medicină București, apoi continuă specializarea la Paris, unde intră în contact cu cele mai moderne curente medicale ale începutului de secol 20. Acolo se formează ca medic, chirurg și obstetrician-ginecolog, domenii în care avea să exceleze ulterior. După revenirea în țară, Victor Gomoiu lucrează ca medic, apoi și ca profesor universitar, devenind una dintre figurile centrale ale învățământului medical românesc. De asemenea, deține funcții administrative, contribuind la organizarea sistemului sanitar. Participă la ambele războaie mondiale, îngrijind răniți în spitale de campanie și ducând o viață austeră. Se căsătorește cu Viorica, de profesie tot medic, iar cei doi nu vor avea bucuria aducerii pe lumea unui copil. În schimb, una dintre marile lui realizări este înființarea unui spital pentru săraci, la marginea Bucureștiului, spital ridicat pe baza subscripțiilor și donațiilor. Dar realitatea pe care o trăiește este crudă. Criticile pe care le lansează la adresa regimurilor politice totalitare îi atrag condamnări la închisoare atât din partea regelui Carol al II-lea, cât și a Partidului Comunist. La toate acestea răspunde cu demnitate. Eliberat în anul 1954, refuză să lucreze în Ministerul Sănătății, considerând că aceasta ar fi o formă de colaboraționism. Până la sfârșitul vieții, în 1960, trăiește din cercetări proprii și din lecții pe care le oferă studenților. Privind retrospectiv evenimentele de atunci, am putea spune că zestrea pe care ne lasă Victor Gomoiu constă în dezvoltarea chirurgiei moderne, promovarea igienei publice și a medicinei preventive și implicarea în organizarea sistemului sanitar național. Acestea au fost atuurile unui om disciplinat, dedicat muncii sale și profund atașat de ideea de progres social prin știință. Astăzi numele său este purtat de instituții medicale importante, iar unul dintre cele mai cunoscute exemple este Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din București, care continuă tradiția grijii față de pacienți și a profesionalismului medical.
2: Trăiește-ți muzica! Viva FM! Da!

0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica. Da.

0: Viva FM, piesele care ne însoțesc în viață.
1: Încheiem a doua oră de Viva Trafic aici la Viva FM cu una dintre piesele lansate de Tina Turner în perioada ei de comeback din anii 90. Melodia a apărut în 1999 pe albumul 24/7, ultimul album studio al artistei. E imposibil de nerecunoscut. Bucură-te de muzica bună, pentru că în următoarea oră venim aici cu povești pe bune. Rămâi pe frecvențe ca să înțelegi.

Bun găsit la știrile Viva FM. În municipiul Iași urmează lucrări importante la rețeaua de termoficare. Furnizarea apei calde va fi întreruptă timp de 6 zile, începând de luni 18 mai până duminică 24 mai. Măsura este necesară pentru realizarea unei intervenții tehnice de amploare la magistrala T10 în interiorul CET Iași, în cadrul proiectului de modernizare a rețelelor termice. Constructorii vor monta o rețea provizorie care să preia temporar funcționarea sistemului pentru ca instalațiile vechi să poată fi înlocuite cu unele noi și mai eficiente. Reprezentanții sistemului de termoficare spun că lucrările sunt esențiale pentru reducerea pierderilor de căldură și pentru evitarea avariilor majore în sezonul rece. Autoritățile le mulțumesc ieșenilor pentru răbdare și spun că modernizarea infrastructurii va contribui la creșterea siguranței și eficienței furnizării apei calde și a căldurii în oraș. La începutul lunii iunie, Iașul va găzdui prima ediție a festivalului de BASM, un eveniment dedicat copiilor și de sărăcie extremă. În prezent, proiectul sprijină anual aproximativ 400 de copii, iar organizatorii își propun extinderea programului la 1000 de beneficiari. Primarul Mihai Chiric a transmis că administrația locală va susține în continuare proiectele dedicate copiilor și educației prin joacă. Potrivit unui nou sondaj INSCOP, Partidul Național Liberal a înregistrat o creștere semnificativă a intenției de vot în ultimele luni, în timp ce Alianța pentru Unirea Românilor rămâne pe primul loc în preferințele electoratului, deși pierde procente. Datele barometrului arată că AUR este cotat la 37% din intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, în scădere față de începutul anului. În schimb, PNL a urcat la 15,5%, iar Partidul Social Democrat a ajuns la 20,1%. Și Uniunea Salvați România înregistrează o ușoară creștere, fiind creditată cu aproape 13%. Sondajul INSCOP mai arată că, în rândul alegătorilor care spun că vor merge sigur la vot, liberalii reușesc să depășească PSD la capitolul mobilizare electorală. Cercetarea a fost realizată în perioada 1-7 aprilie 2026 pe un eșantion de aproximativ 1100 de persoane. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: uite așa, cu Florian Rus începem cea de-a treia oră de Viva Trafic aici la Viva FM. O oră în care, așa cum te-am obișnuit, nu o să povestesc eu foarte multe, ci mai degrabă o să aflăm împreună informații din ce se mai întâmplă la nivel local și, iată, chiar național. Asta pentru că dăm exemple de proiecte faine, necesare și, mai mult decât atât, de oameni care dau naștere acestor proiecte. Astăzi vorbim despre educație și despre ceea ce aduce ea mai departe în viața noastră a tuturor. Asta pentru că educația din România este adesea analizată în statistici, în rapoarte și reforme promise, dar cum arată de fapt viața de zi cu zi a copiilor în școli? Cum se simt elevii? Ce trăiesc profesorii? Despre toate acestea vorbim astăzi aici în Viva Trafic la Viva FM și nu vorbesc eu singură, pentru că l-am alături de mine pe inițiatorul unui proiect care răsună așa la nivel național, John Cristea, fondatorul generația lui John, acea portavoce pentru tineret, și iată, astăzi ne vorbește despre campania Spune pe Bune, ce se întâmplă la tine în școală. Bună, John, bine ai revenit la Viva FM.
1: Bună, Alina, mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat atât de rapid promovarea campaniei. Pot să spun un singur lucru, am început această campanie cu un singur motiv, să punem o cărămidă la temelia schimbării educației. Suntem în ultima lună în care îi rugăm atât pe elevi cât și pe profesori să completeze un formular anonim pentru a lua pulsul educației. Alina, când aveam eu 17 ani, mi-aș fi dorit foarte mult să existe o astfel de campanie. Și pentru mine și cred că pentru mulți oameni din generația mea au existat momente în care frustrarea era la cote maxime, aveau supărare, poate nu te înțelegeai cu un profesor sau poate un alt elev făcea ceva ce nu trebuie, ceva care pe tine te deranja și n-aveai cui să-i spui. E, uite, mi-ar fi plăcut să existe un astfel de formular unde în mod anonim, dar și cu responsabilitate evident, să poți scrie și ce-mi place și ce mă doare. Pentru că avem în această campanie și o secțiune în care putem să-i lăudăm pe profesori, infrastructură, orice, dar în același timp putem să și spunem ce nu e neapărat bine și crede, Alina, sunt multe lucruri care, din păcate, nu sunt roz de nicio culoare. Poate cel mai simplu ar fi să spun că jumătate dintre tinerii de 15 ani, conform testelor PISA din 2022, sunt analfabeți funcționali.
0: Asta e realitatea, dar e mai mult decât atât, așa cum ai spus și tu. Ca să spunem așa, pe înțelesul tuturor, este de fapt o campanie care adună mărturii mai degrabă din ce se întâmplă în școlile din țara noastră și pentru că puterea exemplului este cea care dă roade și astăzi. Pentru că ai spus că ți-ai fi dorit ca atunci când tu aveai 17 ani să existe o astfel de campanie, cam ce-ai fi mărturisit tu dacă era să completezi un astfel de chestionar atunci?
1: Pe la 17-18 ani am avut o profesoară care nu m-a plăcut de nicio culoare pentru că aveam părul lung și mi-a spus că o să-mi scadă nota la purtare și o să mă exmatriculeze dacă nu mă tund. Și mulți dintre elevii din clasă chiar au ținut cu profesoara respectivă. Pentru mine a fost așa un soi de, hai să nu mă victimizez, dar era ca un fel de traumă, sincer. Mă simțeam foarte prost în situația respectivă. Am fost inclusiv la cancelarie cu toți profesorii și practic făcut de râs. Dar m-am dus la vremea respectivă la un jurnalist local, care acum e național și probabil că îți sună cunoscut numele ăsta. E vorba de Dragoș Pătraru. Sigur trebuie să sune cunoscut.
0: Cine nu-l cunoaște.
1: Așa?
0: Da.
1: Și lui m-am plâns pentru prima dată. La modul cel mai serios, primul articol legat de acest tip de bullying din partea unui profesor către mine a fost practic un subiect de presă abordat la vremea respectivă la nivel local de către Dragoș Pătraru. Și de acolo a început practic povestea și cu generația lui Gen mai târziu, pentru că am fost motivat să nu mă las. Mi-am dat seama că sunt foarte mulți tineri care nu reușesc să se facă auziți și așa am făcut generația lui John. Iar asta cu Spune pe Bune este pentru că în era asta a tehnologiei, a social media și al puterii internetului, pare că totul este standardizat, totul este frumos, nu se mai întâmplă nimic rău, dar din păcate, dincolo de frumusețile astea și de numărul de like-uri, sunt probleme serioase cu care sistemul educațional din România se confruntă și unde este bine să ascultăm vocea elevilor și, de ce nu, și a profesorilor.
0: Spuneai înainte să intrăm în emisie faptul că de mâine, peste o lună, se încheie campania din acest an, deci putem cumva să tragem linie în momentul în care ne aflăm astăzi la ce a însemnat experiența asta pentru voi, pentru că sunteți în Iași și ați venit din Ploiești, dar nu doar în Iași ați venit, ci ați umblat așa prin toată țara, să stați de vorbă, să luați pulsul de acolo, de unde se întâmplă el. Cum v-au primit elevii și mai degrabă, până să ajungem la mărturiile elevilor, care sunt extrem de importante, aș vrea să-mi spui cum au primit profesorii această campanie.
1: Ai spus înainte de a intra în emisiune foarte multe lucruri pe care eu abia acum le-am conștientizat. Pentru mine așa, în ADN-ul meu, să merg din oraș în oraș, să aflu poveștile oamenilor, să-i întreb pe profesor, pe elev, pe seniori, care e toată treaba cu educația. Uh-huh. Este un efort extraordinar de mare pe care ni l-am asumat încă de la început. În echipa generația lui John, în echipa de voluntari, au fost mulți tineri care au plecat foarte rapid. După două săptămâni au zis, gata, cedez, e prea mult pentru mine. Dar sunt și oameni care ne sunt alături de ani de zile și care ne ajută cu ponturi, care vin cu noi prin țară, care ne filmează, care ajung acolo unde noi nu putem ajunge. Să știi că orașele sunt foarte diferite. Uite, am fost în Timișoara, ne-a plăcut ce am văzut. Am fost în Buzău, în Brașov, în Târgoviște, în București, acum în Iași. Adică E practic pulsul pe care ni-l doream încă de la început, să știm care este părerea oamenilor în legătură cu educația și să aflăm și, cu ghilimele de rigoare, acele bârfe pe care nu le auzim de la tineri pentru că n-au curaj, pentru că nu au completat nici formularul, plus poveștile seniorilor. Cel mai tare m-a șocat când am auzit un domn la vreo 60 de ani care spunea că, domne, educația se făcea cu nuiaua, iar liceul era un privilegiu. Nu era pentru toată lumea, că dacă ajungeai la liceu, deja aveai garanția faptului că vei găsi un job. În ziua de astăzi, poți să termini și 12 clase, să iei și bacalaureatul și o diplomă 2-3 și să lucrezi pe salariul minim pe economie, într-un caz fericit.
0: Într-un caz fericit, vorbim și despre implicarea cadrelor didactice în această campanie?
1: Nu. Absolut deloc. Nu, adică nu avem profesori afiliați programului, tocmai pentru că noi încă de la început am scos la iveală printr-un număr de articole, nu știu, 10-20 de articole pe generația lui John.ro, lucrurile mai puțin plăcute despre profesori. Și atunci profesorii s-au dat un pic la o parte, au fost și profesori pe care i-am lăudat și apar articole pozitive despre aceștia, dar nu au vrut neapărat să se afilieze, susțin, da, clar campania respectivă. Sincer, și eu, dacă aș fi profesor, mi-ar fi destul de teamă ca nu cumva un profesor, un elev, să fie supărat pe mine și să scrie ceva urât, ceva neadevărat. Dar noi nu într-acolo mergem, ci în direcția unui sistem educațional care să fie potrivit pentru elevi, să-i pregătească pentru viitor. Că pare că s-a învechit foarte tare sistemul educațional. Asta ne scriu tinerii în formulare. Dumnezeu, învățăm chestii de acum 30 de ani și nu se mai aplică nimic în ziua de astăzi.
0: O campanie care strânge mărturii. 19 iunie, ziua în care se încheie această ediție a campaniei, pentru că deja suntem la a treia ediție. S-a mai întâmplat în 2017
1: pentru prima dată. A fost un fel de experiment social local, unde am zis noi, haide să-i încurajăm pe tineri să pornească în drumul ăsta al exprimării și să ne spună ce se întâmplă la ei în școală. Ne așteptam la 2-3 cuvinte din partea fiecărui elev, cum ar fi școala e nașpa sau îmi place foarte mult profa de chimie sau abia aștept să scap de liceu, etc. Însă am primit foarte multe mesaje, nu știu, paragrafe întregi, dacă poți să-ți închipui, da? Adică mici compuneri. Și atunci am realizat pentru prima dată în legătură cu această campanie că nu e de joacă și că sunt tineri care își pun toată emoția, toate trăirile, toate experiențele pe umerii noștri și au încredere că aceste mesaje se duc mai departe. Și dacă mă întrebi unde vreau să se ducă mai departe, e clar că la final ne dorim să ajungem către Ministrul Educației, da? Să se știe despre această campanie și sper eu, asta e cea mai bună abordare, sper că acești oameni capabili, că sunt și oameni capabili acolo, vor lua în seamă acest feedback, aceste mărturii anonime, uh-huh, și vor optimiza ceea ce pot optimiza, vor schimba. Uite, în Iași școala e mai bună, să zicem, în Buzău nu e bine, în Ploiești este extraordinar, habar n-am, dar să iau un pic pulsul educației dincolo de niște statistici reci.
0: Bun, să presupunem că eu sunt elev în clasa 10, da? Aud despre această campanie, am o poveste, am o situație prin care trec sau poate am trăit și vreau să o mărturisesc. Unde intru, cum mă scriu și cum ajunge această mărturisire a mea în proiect?
1: Ce bine, Alina, mă bucur. Nu știam că ești abia clasa a 10-a. Dacă acum auzi despre această campanie și ești elev de gimnaziu, de liceu, te rog să accesezi site-ul spunepebune.ro. spunepebune.ro, exact așa cum se aude, legat, iar acolo vei găsi toate informațiile în legătură cu formularul anonim Spune pe bune ce se întâmplă la tine în școală. Dai click pe el și ai câteva întrebări, nu știu, din ce oraș ești, cum evaluezi tu sistemul educațional de la 1 la 10, sunt mai multe întrebări de genul acesta închise, după care ai și anumite zone unde poți să spui pe bune ce se întâmplă la tine în școală. Și nu trebuie să te rezumi doar la această campanie, ci în cazul în care există ceva grav la tine în școală. Dacă ți se întâmplă ceva rău, nu uita că ai un diriginte, ai poliție în caz grav, ai părinți, deci apelează mai ales la aceste resurse care sunt mult mai la îndemână, că până ajunge la noi mesajul și până îl transmite mai departe, s-ar putea ca lucrurile să nu se schimbe pentru tine la timp.
0: Au ajuns mesaje către voi pe site-ul Spune pe Bune, acolo unde elevii au completat chestionarul și și-au povestit situațiile prin care trec, și aș vrea tare mult, dacă ești de acord, să citim câteva dintre mărturiile acestea, în măsura în care ele chiar pot fi povestite aici pe frecvențe, și menționăm și noi, acestea sunt anonime pentru că vorbim despre elevi care nu au vârsta de 18 ani.
1: Vorbim despre mesaje anonime, dar mai ales despre mesaje pe care noi nu le putem verifica, nu știm sigur dacă sunt de la elevi. Sunt niște mesaje transmise de către niște utilizatori pe platformele spunepebune.ro, generațialegion.ro. Deci noi n-avem cum să știm clar, domne, e X sau e Y. Vrei să-ți citesc un mesaj?
0: Te rog.
1: Bun. Colegii mei se au de mine dacă mă îmbrac diferit. De exemplu, am purtat o brățară neagră cu niște detalii gri, iar doi băieți m-au făcut câine. Mi-au spus că brățara este zgarda mea, inclusiv au zis că am purici și de aceea port brățară. Eu le-am răspuns spunându-le să se oprească și să mă lase în pace. Dar ei au insistat de mai multe ori să le spun de unde am cumpărat-o pentru a o achiziționa pentru animalele lor. Când s-a sunat de pauză, m-am ridicat din bancă și m-am dus la profesoara de la catedră. I-am spus ce s-a întâmplat și i-a spus că nu are ce să facă și că trebuie să rezolv singură. Am insistat și am spus măcar să le dea test pentru a le arăta băieților respectiv că ar fi trebuit să fie atenți la oră și nu la brățara mea. Doamna profesoară a spus: cu o floare nu se face primăvară, și a evitat subiectul plecând din clasă.
0: O situație pe care nu o putem pune punctual într-o școală anume, în viața unui elev anume, pentru că, așa cum am menționat, sunt mărturisiri anonime, însă care, povestit așa pe larg, pare că ne-a mai ajuns pe la urechi, poate de prin alte vieți, poate de prin alte situații. Vreau să te întreb acum, pentru că este o inițiativă independentă, e ceva ce faci tu cu echipa ta pentru că vă doriți să schimbați ceva. Ei bine, noi care auzim acum astfel de mărturisiri, și nu doar acum, noi, comunitatea, cum facem să ne implicăm și noi în schimbarea aceasta, poate în viața noastră de zi cu zi?
1: Cel mai bine ar fi să avem profesorii alături de noi, profesorii, părinții, să discutăm cu elevii despre anumite situații care ar putea apărea în școli, să implicăm ONG-uri care sunt pe astfel de domenii de activitate și, evident, să promoveze pe social media, pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, povești, experiențe pe care le-au avut acești elevi în școală și, de ce nu, cum le-au rezolvat, pentru că sunt și elevi super smart, mai ales din punct de vedere emoțional, și n-au stat foarte mult pe gânduri. Asta e partea bună a internetului, adică dacă un profesor a avut un comportament inadecvat, și mă refer la chestii grave, acel profesor nu a mai rezistat foarte mult în liceul respectiv, pentru că, ce să vezi, presiunea socială, adevărul ăla clar, nu au putut să stea departe și s-au sesizat la un moment dat directorii sau vreun inspector. Deci asta spun, dați mai departe. E acel share care vine pe toate frecvențele, e acel moment în care ori stăm în tăcere și atunci o să stăm în frică, ori spunem pe bune și reușim să punem, să clădim împreună o schimbare în educație.
0: Reamintesc pe final de discuție, pentru că timpul trece repede, mai ales aici când suntem împreună și avem atât de multe lucruri de povestit din realitatea zilelor noastre. Reamintesc, spunepebune.ro, acolo există un chestionar atât pentru elevi cât și pentru profesori. Campania este deschisă până pe 19 iunie, a treia ediție a campaniei. Detalii găsiți inclusiv pe site despre ce înseamnă, de unde a pornit și unde vrea să ajungă. John, ce faceți astăzi mai departe în Iași? Care este activitatea?
1: Uite, ne mai liniștim un pic, că abia am ajuns cu trenul din Ploiești, aici Viva FM. Mai stăm 50 minute, după care ne pregătim să explorăm Iașul, să luăm pulsul. Avem un reportaj de realizat, așadar ieșenii care sunt prin centru cu siguranță ne vor întâlni și dacă sunt deschiși către interviu, abia așteptăm să îi cunoaștem.
0: Spune pe bune, o inițiativă plecată de la generația lui John, acea portavoce pentru tineret, despre care am mai povestit aici pe frecvențele Viva FM. John Cristea, mulțumesc pentru prezență, felicitări pentru inițiativă și energie multă, așa că cât e nevoie pentru a schimba poate lucrurile, măcar puțin în mai bine.
1: Mulțumesc din suflet și să nu uiți că, uite, inclusiv faptul că avem această intervenție acum, practic și pe tine te aduce în comunitatea generația lui John și mai ales în comunitatea oamenilor care reușesc să dea semnal campaniei. Pentru că asta e partea care ne interesează, să găsim oamenii care pot să promoveze o campanie care ia pulsul educației. Mulțumesc, Alina, mulțumesc și energia oricum e de la tine astăzi.
0: Pentru tine, drag ascultătorule, dacă ești în Iași și vezi pe stradă un băiat într-un tricou negru cu un hashtag spune pe bune pe el, el este John Cristea, este aici pentru a schimba cât se poate lucrurile în viața de zi cu zi a elevilor și pe mai departe a tuturor generațiilor. Lucrurile bune de acolo pleacă, din școală, asta știm cu toții. Asculți Viva Trafic la Viva FM, 15:25 de minute, ne reauzim cât de curând. Până atunci, muzica ta preferată aici pe frecvențele Viva FM.
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
4: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
3: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și...
4: Soba mea centrală de la Vera.
3: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
4: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă. Plus apă cald de la baie. E super!
3: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
5: Sobe centrale Vera.ro.
6: Wow, strălucești!
7: Mulțumesc, dragul meu!
6: Vorbeam cu mașina!
8: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
10: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
8: Trei scene, două seri de neuitat și un line-up legendar. De la beat-ul tech la vibe-ul de Bayram,
10: simte muzica la maxim.
8: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Sinte muzica.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Limba română s-a îmbogățit cu o nouă expresie de acolo de unde ne așteptam mai puțin. Adică nu se mai spune te grăbești ca mireasa la pat, ci te grăbești ca grindenii și olguții la moțiune. Diferența este că în al doilea caz, habar n-au cum să finalizeze. În nicio limbă.
2: La discriminațiuni directe, indirecte, le segregațiuni sur le marche du tramvai sau le principaux facteurs qui conduisent encore à un écart dans les revenus de femmes et des hommes.
1: Dacă tot l-au dat jos pe Mono sprâncenat și nu se pot hotărî în privința unui premier, le propunem noi un nume puternic. Mai ales că respectivul este mereu disponibil pentru a reveni la Ciolan, după un stagiu la Rahova și o scurtă trecere prin bucătărie. Să vezi atunci bătaie cu statul paralel.
3: Și vă întreb, ce ar trebui să facem noi? Să stăm cu mâinile în sân? N-am auzit. Să stăm cu mâinile în sân? Să-i lăsăm să-și bată joc de țara asta? Să asistăm cum securiștii blochează guvernarea? Să tremurăm de frica lor?
1: Botoșănenii sunt extrem de mândri, deoarece orașul lor este primul din țară care testează un sistem inovator pentru siguranța pietonilor. Este vorba despre treceri de pietoni marcate cu laser, o tehnologie modernă menită să crească vizibilitatea zebrelor. Practic, aparatul proiectează linii luminoase pe carosabil, astfel încât șoferii să observe mai ușor zona de traversare și să reducă viteza din timp. Ce să mai? Până și Darth Vader ar respira mai greu dacă ar vedea tehnologia asta laser. Dar stați, mai avem o remarcă. Dacă se ia curentul electric, ce va fi? Vă spunem noi, Botoșaniul va fi primul oraș din istoria modernă fără treceri de pietoni.
4: Nimic nu este veșnic. Nimic nu poate să oprească lumea la nivelul actual de dezvoltare al unor țări sau al altora.
0: Rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
5: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Mesaj de conștientizare.
8: Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există în viața profesorilor o perioadă aparte din an, un fenomen aproape sezonier. Cum există migrația păsărilor sau schimbarea anotimpurilor, există și momentul în care prin școli apare o energie specială. Căutări, liste, copii, adeverințe, semnături și expresia aceea rostită în șoaptă, dar oare unde am pus documentul acela? În acele zile, profesorii dezvoltă abilități pe care nici măcar nu știau că le au. Memorie vizuală, rezistență psihică, orientare în spațiu și o capacitate aproape supranaturală de a identifica un document într-un teanc de hârtii care pare organizat după principiul știu eu pe undeva pe aici. Cred că fiecare dintre noi a avut măcar o dată

0: Toată experiența aceea. Cauți un act de două ore, răscolești sertare, biblio-rafturi, plicuri și te întrebi serios dacă nu cumva obiectul respectiv a decis să înceapă o viață nouă în altă parte. Iar după ce îl găsești, inevitabil apare întrebarea. Bun, și acum unde l-am pus pe celălalt? Pentru că în educație există uneori un paradox simpatic, dar și obositor în același timp. Oamenii care învață pe copii să fie organizați ajung să participe la adevărate maratoane administrative. În perioada 26-28 mai, profesorii, directorii și personalul didactic auxiliar care doresc să obțină gradație de merit vor depune dosarele la secretariatele școlilor. Și, dincolo de hârtii, ștampile și liste, există ceva important care merită spus pentru cei care nu-și bat capul cu astfel de dosare, dar le-ar plăcea să-și bată alții capul pentru ei. De cele mai multe ori, în spatele fiecărui dosar stau ani de muncă, proiecte, implicare, activități, energie și timp investit. Pentru că un profesor nu adună doar documente. Adună ore, emoții, reușite, experiențe și urmele lăsate în viețile oamenilor. Pe de altă parte, e drept. Uneori, educația pare să iubească prea mult hârtia. Deși știm că adevărata valoare nu încape întotdeauna într-un dosar, iar dincolo de acte, semnături și biblio-rafturi, educația se construiește în fiecare zi, în oameni, nu în hârtii. E un paradox pe care educația îl cunoaște foarte bine. Oamenii care au ales să lucreze cu oameni ajung să petreacă timp enorm lucrând cu hârtii. Și, uneori, fără să ne dăm seama, ajungem în situația ciudată în care un profesor investește mai multe ore adunând dovezi că a făcut decât făcând efectiv. Și da, cred că e puțin amuzant, dacă stăm bine să ne gândim. Pentru că relațiile nu vin cu șină, empatia nu se xeroxează, iar încrederea unui copil nu poate fi pusă într-un biblioraft cu eticheta Anexa 7, pagina 14.
1: Viva FM! Piesele care ne însoțesc în viață.

0: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș. Crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru ne poți suna la 0753 992 993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
6: Viva FM.
7: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is-

0: La știrile Viva FM. Primăria Miroslava a lansat licitația pentru modernizarea și asfaltarea 12 străzi din comună, investiția urmând să fie finanțată din bugetul local. Valoarea totală a proiectului este estimată la peste 15 milioane de lei, iar lucrările ar urma să fie realizate într-un termen de aproximativ 12 luni. Ofertele pot fi depuse până pe 28 mai la ora 15. Proiectul vizează modernizarea a peste 5 km și jumătate de drumuri din mai multe sate ale comunei, printre care Brătuleni, Dancaș, Horpaz, Miroslava, Uricani și Valea Ursului. Cele mai ample intervenții sunt prevăzute în satul Valea Ursului, unde vor fi asfaltate mai multe străzi, inclusiv strada Albinelor, cu o lungime de peste un kilometru. Autoritățile locale spun că investiția are ca scop îmbunătățirea infrastructurii rutiere și creșterea condițiilor de trafic pentru locuitorii comunei. Autoritățile au demarat controle în piețele din Iași, vizând în special domeniul fitosanitar, iar fermierii care nu respectă regulile riscă sancțiuni consistente de până la 35.000 de lei, dar și pierderea unor subvenții importante. Verificările sunt realizate de inspectorii specializați în siguranța alimentelor și urmăresc modul în care sunt utilizate produsele de protecție a plantelor, precum și respectarea normelor privind rezidurile de pesticide din fructe și legume comercializate în piețe. Pe lângă amenziile contravenționale, autoritățile pot dispune și măsuri suplimentare, inclusiv excluderea din programele de sprijin financiar, în cazul în care sunt constatate abateri grave sau utilizarea de substanțe neautorizate. Controlele fac parte dintr-o serie mai amplă de acțiuni derulate periodic în piețele din Iași, în contextul intensificării verificărilor privind siguranța alimentară și trasabilitatea produselor agricole. Pentru Iran, timpul se scurge și ar fi bine să acționeze rapid. Altfel, nu va mai rămâne nimic din ei, a amenințat președintele american Donald Trump. După mai mult de o lună de armistițiu, perspectiva unei soluționări a conflictului, început pe 28 februarie, de atacurile americano-israeliene, rămâne îndepărtată. Statele Unite nu au oferit nicio concesie concretă în răspunsul lor la propunerile Iranului, în special în privința dosarului nuclear, principalul subiect de divergență între cele două țări, au afirmat duminică media iraniene. Washingtonul a prezentat o listă de 5 puncte în care a cerut mai ales ca Iranul să nu păstreze decât o singură instalație nucleară și să-și transfere în SUA întregul stoc de uraniu înalt îmbogățit, a informat agenția Fars. Potrivit acestei surse, SUA au refuzat de asemenea să deblocheze măcar 25% din activele iraniene înghețate în străinătate sau să plătească despăgubiri pentru daunele suferite de Iran în timpul războiului. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.
1: Viva FM. Trăiește-ți muzica.

Dacă ești în trafic, în drum spre casă sau poate în drumul tău spre a rezolva multe alte lucruri care sunt pe lista aceea lungă din fiecare zi de luni, vreau să te anunț că trebuie să ai încredere în muzică. Ea ne schimbă starea ori de câte ori e nevoie și de asta mă ocup eu astăzi aici la Viva Traffic, ultima oră a ediției de astăzi de la Viva FM. Alina Batcu sunt și îți mulțumesc încă o dată că ești aici pe frecvențele Viva FM și parcă vorbim și mai bine, poate mai ușor despre muzică acum după weekendul acesta în care s-au întâmplat atât de multe la nivel internațional și uite că din ultimele declarații pe care le-a făcut Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, îți mai transmit și eu aici din ce s-a mai declarat, pentru că artista a avut un mesaj pentru fanii din Republica Moldova după Eurovision, asta după reacțiile apărute în urma votului din finala de sâmbătă. Alexandra Căpitănescu s-a clasat pe locul 3 în finala Eurovision cu piesa Chuck Me și s-a întâmplat să fie un record de punctaj pentru țara noastră, lucru pentru care mulțumim și suntem tare mândri. România a primit însă doar 3 puncte din partea jurului Republicii Moldova, însă publicul din Moldova i-a acordat punctaj maxim, 12 puncte. În context, citez, mulțumesc tuturor fanilor din Republica Moldova pentru susținere și pentru că ne-ați votat. Nu suntem supărați pe jurul din Moldova care a punctat așa cum a știut mai bine și nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere pentru decizia celor 7 persoane. Asta a scris Alexandra Căpitănescu pe Instagram. Iată, încă un exemplu de nu trebuie să generalizăm. Noi generalizăm însă legat de muzică, pentru că oricum ar fi, oriunde ai fi, orice ai face în acest moment, piesa următoare, Meduza, ia să vedem, o recunoști? Poate îți dă boost-ul de energie de care

0: Marco Firosters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Edeman, dedicat planurilor tale.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.
7: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: Ovidiu Munteanu. Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vom explora povestea uneia dintre cele mai iubite băuturi din lume, cafeaua! Și nu o să vă ascund că în acest moment chiar beau o cafea. Legenda spune că totul a început în Etiopia, cu un cioban pe nume Kaldi. Se pare că într-o zi acesta a observat că caprele sale deveneau extrem de energice după ce mâncau fructele roșii ale unui arbust necunoscut. Curiozitatea l-a determinat pe Kaldi să încerce și el aceste boabe, descoperind astfel efectul lor revigorant. De la aceste prime observații, cafeaua a început să fie folosită de localnici pentru a prepara băuturi care dădeau forță și claritate minții. În secolele următoare, cunoștințele despre aceste boabe s-au răspândit în Orientul Mijlociu, iar în Yemen, cafeaua a căpătat un rol cultural important. Primele cafele, numite Kahneh Kaneh, au apărut în secolul al XV-lea, devenind locuri de întâlnire unde oamenii discutau idei, literatură și afaceri, un fel de coffee shop de astăzi. Ulterior, cafeaua a traversat Marea Mediterană și a ajuns în Europa, în secolul al XVII-lea, unde inițial a stârnit controverse și chiar suspiciuni, fiind considerată o băutură exotică. Însă, odată ce beneficiile sale, stimularea minții și socializarea au fost recunoscute, cafenelele s-au răspândit rapid în marile orașe europene, devenind veritabile centre de schimb cultural și intelectual. În prezent, cafeaua este mult mai mult decât o simplă băutură. Ea a evoluat în metode sofisticate de preparare, de la espresso și cappuccino la latte art și specialități care reflectă pasiunea pentru calitate. Industria cafelei a influențat economia globală și a transformat modul în care trăim și lucrăm, iar cercetările continue în domeniu promit să îmbunătățească sustenabilitatea și diversitatea aromelor. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi, ușor revigorantă după cafeaua savurată între timp. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine. Rămâneți pe frecvență, ne reauzim data viitoare cu o nouă pastilă de știință, chiar aici.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
7: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
8: Mesaj de conștientizare.

0: Lora Farmece pe frecvențele Viva FM în ultima oră de Viva Trafic aici la Viva FM și nu vreau să închei emisia de astăzi fără să-ți mai spun cam ce se mai întâmplă la nivel internațional chiar, adică aici peste Prut, în legătură cu subiectul despre care vorbim cu toții astăzi, mâine și multe zile de aici înainte și anume Eurovision. Ei bine, directorul general al Teleradio Moldova, Vlad Țurcanu, a anunțat că va demisiona în contextul scandalului legat de punctajul oferit de juriul din Republica Moldova în finala Eurovision 2026. Citez din declarațiile acestuia: atitudinea noastră față de Ucraina nu este de zero puncte, iar sentimentul nostru pentru România nu poate fi decât unul de dragoste. Am încheiat citatul, asta a declarat Vlad Țurcanu. Controversa a izbucnit după ce juriul Republicii Moldova a acordat doar 3 puncte reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu, în finala competiției. Știi deja toată povestea și toate discuțiile care s-au iscat după. Cam astea sunt noutățile. Nu te întrerup foarte mult, te las să fredonezi în continuare, pentru că Forever Dream aici, pe frecvențele Viva FM.
1: Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Blinding Lights, The Weeknd. Nu știu dacă știi, dar piesa asta a stat mai mult în topurile americane decât orice altă piesă din istorie, peste 90 de săptămâni în clasamentul Billboard, ceea ce e mare lucru. Și iată că și astăzi ne schimbă starea și cu siguranță ai fredonat cu mine pe piesa asta, 16 și 49 de minute, ceea ce înseamnă că a venit acel moment din zi în care îți urez gândurile mele bune pe mai departe, pentru că nu voi mai fi aici la microfon astăzi, dar te las în compania muzicii bune. Eu sunt Alina Batcu și îți mulțumesc tare mult că ne-am petrecut după amiază așa împreună pe frecvențe. Îți doresc o seară liniștită, drumuri fără grabă și, desigur, urarea mea de toate zilele, luxul acela într-un oraș super aglomerat, un loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Noi ne auzim mâine, dar vestea bună e că ne bem cafeaua împreună, începând cu ora 10 la Viva Cafe. Până atunci, muzica ta preferată pe frecvențele Viva FM.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțeani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțeani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege-ți tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

bun găsit la știrile Viva FM. În municipiul Iași urmează lucrări importante la rețeaua de termoficare. Furnizarea apei calde va fi întreruptă timp de 6 zile, începând de luni 18 mai până duminică 24 mai. Măsura este necesară pentru realizarea unei intervenții tehnice de amploare la magistrala T10 în interiorul CET Iași, în cadrul proiectului de modernizare a rețelelor termice. Constructorii vor monta o rețea provizorie care să preia temporar funcționarea sistemului pentru ca instalațiile vechi să poată fi înlocuite cu unele noi și mai eficiente. Reprezentanții sistemului de termoficare spun că lucrările sunt esențiale pentru reducerea pierderilor de căldură și pentru evitarea avariilor majore în sezonul rece. Autoritățile le mulțumesc ieșenilor pentru răbdare și spun că modernizarea infrastructurii va contribui la creșterea siguranței și eficienței furnizării apei calde și a căldurii în oraș. La începutul lunii iunie, Iașul va găzdui prima ediție a festivalului de BASM, un eveniment dedicat copiilor și părinților, organizat de Salvați Copiii Iași. Festivalul va avea loc pe 6 și 7 iunie și promite 2 zile cu jocuri, spectacole și concerte pentru întreaga familie. Cei mici vor avea la dispoziție activități precum trenulețul colorat, jocuri clasice ale copilăriei și perete de escaladă, iar serile vor continua cu muzică live susținută de artiștii cunoscuți precum Smiley, Feli, trupa de Weekend, Noi și Vechi și Arhaic Beats. Evenimentul are și un scop caritabil. Fondurile strânse vor susține proiectul Școala Mobilă, prin care Salvați Copiii Iași oferă educație non-formală copiilor vulnerabili din comunități izolate sau afectate de sărăcie extremă. În prezent, proiectul sprijină anual aproximativ 400 de copii, iar organizatorii își propun extinderea programului la 1000 de beneficiari. Primarul Mihai Chiric a transmis că administrația locală va susține în continuare proiectele dedicate copiilor și educației prin joacă. Potrivit unui nou sondaj INSCOP, Partidul Național Liberal a înregistrat o creștere semnificativă a intenției de vot în ultimele luni, în timp ce Alianța pentru Unirea Românilor rămâne pe primul loc în preferințele electoratului, deși pierde procente. Datele barometrului arată că AUR este cotat la 37% din intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, în scădere față de începutul anului. În schimb, PNL a urcat la 15,5%, iar Partidul Social Democrat a ajuns la 20,1%. Și Uniunea Salvați România înregistrează o ușoară creștere, fiind creditată cu aproape 13%. Sondajul INSCOP mai arată că în rândul alegătorilor care spun că vor merge sigur la vot, liberalii reușesc să depășească PSD la capitolul mobilizare electorală. Cercetarea a fost realizată în perioada 1-7 aprilie 2026 pe un eșantion de aproximativ 1100 de persoane. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem! De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu! Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas! Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
3: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
1: Restaurant Blue Aqua, cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua, responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește!
3: Viva FM!

0: proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
6: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
7: Mesaj de conștientizare.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoții în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
3: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
3: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Viva FM!

La știrile Viva FM. Primăria Miroslava a lansat licitația pentru modernizarea și asfaltarea 12 străzi din comună, investiția urmând să fie finanțată din bugetul local. Valoarea totală a proiectului este estimată la peste 15 milioane de lei, iar lucrările ar urma să fie realizate într-un termen de aproximativ 12 luni. Ofertele pot fi depuse până pe 28 mai la ora 15. Proiectul vizează modernizarea a peste 5 km și jumătate de drumuri din mai multe sate ale comunei, printre care Brătuleni, Dancaș, Horpaz, Miroslava, Uricani și Valea Ursului. Cele mai ample intervenții sunt prevăzute în satul Valea Ursului, unde vor fi asfaltate mai multe străzi, inclusiv strada Albinelor, cu o lungime de peste un kilometru. Autoritățile locale spun că investiția are ca scop îmbunătățirea infrastructurii rutiere și creșterea condițiilor de trafic pentru locuitorii comunei. Autoritățile au demarat controle în piețele din Iași, vizând în special domeniul fitosanitar, iar fermierii care nu respectă regulile riscă sancțiuni consistente de până la 35.000 de lei, dar și pierderea unor subvenții importante. Verificările sunt realizate de inspectorii specializați în siguranța alimentelor și urmăresc modul în care sunt utilizate produsele de protecție a plantelor, precum și respectarea normelor privind rezidurile de pesticide din fructe și legume comercializate în piețe. Pe lângă amenziile contravenționale, autoritățile pot dispune și măsuri suplimentare, inclusiv excluderea din programele de sprijin financiar, în cazul în care sunt constatate abateri grave sau utilizarea de substanțe neautorizate. Controlele fac parte dintr-o serie mai amplă de acțiuni derulate periodic în piețele din Iași, în contextul intensificării verificărilor privind siguranța alimentară și trasabilitatea produselor agricole. Pentru Iran, timpul se scurge și ar fi bine să acționeze rapid. Altfel, nu va mai rămâne nimic din ei, a amenințat președintele american Donald Trump. După mai mult de o lună de armistițiu, perspectiva unei soluționări a conflictului, început pe 28 februarie, de atacurile americano-israeliene, rămâne îndepărtată. Statele Unite nu au oferit nicio concesie concretă în răspunsul lor la propunerile Iranului, în special în privința dosarului nuclear, principalul subiect de divergență între cele două țări, au afirmat duminică media iraniene. Washingtonul a prezentat o listă de 5 puncte în care a cerut mai ales ca Iranul să nu păstreze decât o singură instalație nucleară și să-și transfere în SUA întregul stoc de uraniu înalt îmbogățit, a informat agenția Fars. Potrivit acestei surse, SUA au refuzat de asemenea să deblocheze măcar 25% din activele iraniene înghețate în străinătate sau să plătească despăgubiri pentru daunele suferite de Iran în timpul războiului. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
6: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
5: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
6: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
5: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
7: Sobe centrale Vera.ro.

0: sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarulevenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
8: Moldova vrea autostradă.
7: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
4: Mesaj de conștientizare.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Mesaj de conștientizare.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life. Primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
2: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.

bun găsit la știrile Viva FM. În municipiul Iași urmează lucrări importante la rețeaua de termoficare. Furnizarea apei calde va fi întreruptă timp de 6 zile, începând de luni 18 mai până duminică 24 mai. Măsura este necesară pentru realizarea unei intervenții tehnice de amploare la magistrala T10 în interiorul CET Iași, în cadrul proiectului de modernizare a rețelelor termice. Constructorii vor monta o rețea provizorie care să preia temporar funcționarea sistemului pentru ca instalațiile vechi să poată fi înlocuite cu unele noi și mai eficiente. Reprezentanții sistemului de termoficare spun că lucrările sunt esențiale pentru reducerea pierderilor de căldură și pentru evitarea avariilor majore în sezonul rece. Autoritățile le mulțumesc ieșenilor pentru răbdare și spun că modernizarea infrastructurii va contribui la creșterea siguranței și eficienței furnizării apei calde și a căldurii în oraș. La începutul lunii iunie, Iașul va găzdui prima ediție a festivalului de BASM, un eveniment dedicat copiilor și părinților, organizat de Salvați Copiii Iași. Festivalul va avea loc pe 6 și 7 iunie și promite 2 zile cu jocuri, spectacole și concerte pentru întreaga familie. Cei mici vor avea la dispoziție activități precum trenulețul colorat, jocuri clasice ale copilăriei și perete de escaladă, iar serile vor continua cu muzică live susținută de artiștii cunoscuți precum Smiley, Feli, trupa de Weekend, Noi și Vechi și Arhaic Beats. Evenimentul are și un scop caritabil. Fondurile strânse vor susține proiectul Școala Mobilă, prin care Salvați Copiii Iași oferă educație non-formală copiilor vulnerabili din comunități izolate sau afectate de sărăcie extremă. În prezent, proiectul sprijină anual aproximativ 400 de copii, iar organizatorii își propun extinderea programului la 1000 de beneficiari. Primarul Mihai Chiric a transmis că administrația locală va susține în continuare proiectele dedicate copiilor și educației prin joacă. Potrivit unui nou sondaj INSCOP, Partidul Național Liberal a înregistrat o creștere semnificativă a intenției de vot în ultimele luni, în timp ce Alianța pentru Unirea Românilor rămâne pe primul loc în preferințele electoratului, deși pierde procente. Datele barometrului arată că AUR este cotat la 37% din intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, în scădere față de începutul anului. În schimb, PNL a urcat la 15,5%, iar Partidul Social Democrat a ajuns la 20,1%. Și Uniunea Salvați România înregistrează o ușoară creștere, fiind creditată cu aproape 13%. Sondajul INSCOP mai arată că în rândul alegătorilor care spun că vor merge sigur la vot, liberalii reușesc să depășească PSD la capitolul mobilizare electorală. Cercetarea a fost realizată în perioada 1-7 aprilie 2026 pe un eșantion de aproximativ 1100 de persoane. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune!

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
4: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
5: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
7: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
8: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
9: 0751 733 553.
10: Viva FM.
11: Viva Deep Vibes.

0: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete, cei mai mari, mici din oraș, crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753 992 993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papa's.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
1: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
3: Mesaj de conștientizare.
4: 112, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Mesaj de conștientizare.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Viva FM.
10: Viva Deep Vibes.

0: Samarian, ascultați știrile Viva FM. Vremea rămâne instabilă în următoarele zile în cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță și o creștere a temperaturilor după răcirea din weekend. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, ploile și episoadele de instabilitate atmosferică se mută treptat dintr-o regiune în alta, în timp ce maximele revin la valori apropiate de normalul perioadei. Directorul de prognoză ANM explică că astăzi fenomenele de instabilitate afectează în special vestul, nordul și centrul țării, iar mâine ploile și furtunile se vor extinde în zonele centrale, estice și sudice. România ar putea avea un produs intern brut în creștere cu până la 40 de miliarde de euro, peste 295.000 de locuri de muncă indirecte și aproximativ 88 de miliarde de euro venituri fiscale suplimentare pe termen lung, dacă accelerează tranziția industriei IT către inovare, produse proprii și proprietate intelectuală, arată datele incluse în cel mai recent studiu realizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii. Estimările sunt la un nivel comparabil cu Polonia. În prezent, industria de profil generează circa 8% din valoarea adăugată națională, produce anual aproximativ 24 de miliarde de euro cifră de afaceri, în timp ce exporturile digitale reprezintă aproximativ 45% din totalul segmentului destinat serviciilor. Alexandra Căpitenescu a revenit duminică în România, iar sosirea artistei pe aeroport s-a transformat într-un moment emoționant, cântăreața fiind întâmpinată de mai mulți fani care au venit special pentru a-i cere autografe și a dărui flori. România s-a clasat pe locul 3 în finala Eurovision 2026 cu un vot masiv din partea publicului. Bulgaria a fost marea câștigătoare, iar locul 2 a fost ocupat de Israel. Alexandra Căpitenescu a interpretat piesa Choke Me și a câștigat inima publicului care a votat masiv, ducând la clasarea țării noastre pe locul 3, cu cel mai mare punctaj obținut de România vreodată la această competiție. Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a anunțat că veniturile seniorilor ar urma să fie majorate, pensiile românilor fiind înghețate de 2 ani. Majorarea pensiilor și a salariilor ar urma să fie făcută începând cu 1 ianuarie 2027. Potrivit președintelui Consiliului Fiscal, creșterea pensiilor ar trebui calculată în funcție de inflație și de evoluția salariilor din România. Pensia medie este de 2820 de lei și ar urma să crească astfel cu 338 de lei. Indexarea din 2027 ar trebui să se facă pentru inflația din 2025, care a fost de 10%, la care se adaugă 2% de 50% din creșterea reală a câștigului salariului mediu brut. Prin urmare, indexarea de la 1 ianuarie 2027 ar urma să fie de 12%. Astfel, seniorii care au o pensie de 2000 de lei ar urma să primească cu 240 de lei în plus. Pensiile de 3000 de lei ar trebui să fie majorate cu 360 de lei, iar cele de 4000 de lei ar urma să crească cu 480 de lei. 600 de lei se adaugă în plus în cazul pensionarilor cu venituri de 5000 de lei. Guvernul va obliga Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat să publice lista completă a imobilelor și beneficiarilor conform unui proiect de hotărâre pus ieri în transparență. Românii vor putea vedea cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate. Regia va publica pe pagina proprie de internet în datele de 31 mai și 30 noiembrie ale fiecărui an și va menține publicată lista tuturor imobilelor proprietate publică sau privată a statului aflate în administrare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.
2: I've been walking through the cities,

Google.

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Astăzi la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Belux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
1: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
2: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.
3: Viva Deep Vibes.

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.